0: слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар.
0: Музика української перемоги.

0: все було добре. А потім мені захотілося зрозуміти, чому.
1: Радіо Байрактар. Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

0: нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
2: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Старшина запропонував свій мирний план. Вони перестають стріляти, а ми ні.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Берета. Радіо Берета. Дякуємо воїнам за кожен новий день.

0: Радіо Байрактар.
1: Мудрого не одурити, чесного не купити, мужнього не зламати. Роман Шухевич.
2: Радіо
1: Байрактар.

0: Якщо здається, що літо минає надто швидко, спробуйте провести його стоячи в планці.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Вона наша героїня. Шура Рязанцева, позивний Ялта. Олександра Рязанцева народилася 2 червня 1984 року у Ялті. З дитинства Олександру всі називали Шурою. Спочатку родина, а потім друзі і колеги. Улюбленими місцями кримчанки були Форос та мис Сарич, Судак та мис Меганом. Освіту дівчина здобувала як слідча юристка, але працювала в магазині одягу, де, власне, і відкрила талант створювати стильні образи. Згодом Шура увійшла до топ-5 стилістів України, вдягала акторів, телеведучих та зірок шоу-бізнесу. На початку Революції Гідності Шура долучилась до Автомайдану. Під час розстрілів на Інститутській дівчина витягувала поранених, а одного разу допомога знадобилася і їй. Від коктейлю Молотова у Шури спалахнув одяг. На щастя, поряд був 19-річний Роман Гурик, який допоміг його загасити, таким чином врятувавши Ялту. 20 лютого 2014 року Роман загинув від кулі снайпера, ставши героєм Небесної Сотні. У той же час напис «Небесна Сотня» з'явився на тілі Шури у вигляді татуювання. Саме через нього Ялта відчує на собі знущання та катування з боку росіян. Сталося це в березні того ж 14-го року. Шура із іншими активістами Автомайдану поїхала до Криму, де їх усіх затримали на блокпосту. Через татуювання «Небесна Сотня» дівчину тягали обличчям у багнюці, стріляли з автомата у землю поруч з нею та погрожували зґвалтувати. Після 5 днів полону Шуру доправили до контрольного пункту «Армянськ» та наказали залишити Крим. На початку 2022-го Ялта відчувала, що російське вторгнення неминуче, і замість роботи над фільмом вступила до ТРО, а потім до ЗСУ. У свої останні роки Шура Рязанцева пережила багато втрат. Її мати померла від онкології, на війні гинули друзі та знайомі. У травні 2024 року Шура лікувалася від ПТСР. Відсвяткувавши 40-річчя 2 червня, дівчина поїхала до місця дислокації своєї частини. А вже за тиждень після дня народження, 9 червня, серце Шури зупинилось. Після полону в Криму дівчина мріяла заїхати на танку в контрольний пункт Армянськ і нарешті побачити рідну Ялту. А ще Шура дуже хотіла створити сім'ю і народити дитину. Шура Рязанцева – наша героїня. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже мала.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Читаю лайфхаки для садоводів. Використовуйте залишки пива, щоб знищити слимаків. А як це? Залишки пива.
1: Радіо Байрактар. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.
2: Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю. Єдине, про що молю, доле відміряй мені.

думками мріє мирняк про договорняк. І замовляючи в п'ятницю ввечері модний у Нагі рол, лиш пам'ятає всього вечора прізвище, є ім'я і сім'я. А як поринув під тьму, чи опинюсь в полум'ї, чуєш, що ж знадобиться тоді мені, що я з собою візьму, чи віру в пекельнім вогні і перед очима жалю. Єдине, про що я молю, доле відміряй мені.

0: від гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ і розуміння, що твій час.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема. Зліва ліс горить, за кордон втекла остання мавка. Справа біси, щось дають людям на

0: Україна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берета.
1: Пісню я почну здаля. Чики-бум-бум. Бум-бум. Не зі зла, а миру для. Чики-бум-бум.

0: Радіо Берта. Музика української перемоги.
1: Це вже не в перший раз, і схоже, що не в останнє. Звірений час, точно.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Тиша – це підозрілий час, що триває не більше 5 хвилин. Потім або бахне, або командир щось придумає.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Слава силам оборони. Уклін сміливому народові. Радіо Байрактар.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Дмитро Лазуткін. Мертві вогні над живими річками. Пси, що гризуться так, аж калічать. Злість, що стає твердою, мов камінь. Злість, яка тисне, і злість, яка личить. Радіо Байрактар.

0: Ті, хто думають, що кава – найкращий засіб проти дрімоти, ніколи не їли кавун на ніч.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Ніч в твоїх долонях, о ні, жмаю у скронях від мрій.

0: слухаєте радіо «Байрактар».
1: Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрак».

всі вони разом пишуться окремі. Із цих патріотів ми приклад беремо. Ворогу злому не буде пощади, доки у нас в збройних силах бригади. Твердість і міця в горіха Волоського має бригада. Князя Острозького стійкість, що часом дається непросто. Це Маріупольська, 56-та. Славою кожен просяк капіляр. Якщо ти з бригади, холодний я. Страх навіває на кожного гада. Та що гірська закарпатська бригада віддає істинну ціну свободи. Бригада лицарів зимового походу силу і впевненість має рука. Бригади Івана Сірка, незламна, як ковані старі обценьки. Бригада Костя Гордіянка, бригада, що гідність має нездоланну імені Виговського Івана, має енергію вітру дикого. Бригада Роман.

бригаді імені короля Данила, відважна бригада переможців імені чорних Запорож. Рішучість і швидкість – це її тема, гірсько штурмова 10-та окрема, і президентська просто бездоганна імені Хмельницького.

0: Я свою норму кави знаю. Якщо пішла носом кров, значить можна ще дві чашки.
1: Радіо Байрактар.
2: Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Беру акорд, дзвенить струна, немов у дні смішні.

0: Радіо. Байрактар.
1: Нам з тобою, друже, пощастить, значить, будем далі жити. Будем ми жінок любити весною. Нам з тобою, друже, пощастить, значить, будем далі йти.

Радіо Байрактар. Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.

0: Параноїк – це той, хто хоча б трохи розбирається в тому, що коїться навколо. А псих – це той, хто щойно у всьому розібрався.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

дрім, все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закони, я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блев

Байрактар. Договір з Росією не вартує навіть паперу, на якому він написаний. Отто фон Бісмарк. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Після 40 кожне селфі – це спроба зафіксувати той момент, коли ще не болить спина.
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар.
1: БПАК ГОР. Український безпілотний авіаційний комплекс ГОР – справжній айтішник серед дронів. Це високотехнологічне диво створила компанія AirLogics. Як повідомляють сили безпілотних систем України, ГОР зіграв ключову роль у перші дні заходу наших військ у Курську область. Під керівництвом 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗСУ цей дрон успішно коригував артилерійський вогонь. Бо ГОР – це очі нашої розвідки, які бачать усе. І ворожу артилерію, і РЕБ, і переляканих окупантів, що ховаються по кущах. Цей авіаційний комплекс складається з трьох літачків та наземної станції. Особливий бонус – безперервність роботи. Коли в одного дрона сідає батарея, другий вже мчить у небо, а третій – на поготові. У результаті розвідка може тривати майже добу. Кожен дрон тримається в повітрі до 4 годин і працює на висоті 3,5 кілометри. Що цікаво, він може залетіти аж на 260 кілометрів в тил ворога, нафоткати там усі неподобства і передати дані нашим захисникам по надійному захищеному каналу. А якщо вам здається, що 260 кілометрів – це мало, то нагадаємо, ГОР має 80-кратне наближення. Фактично, він бачить навіть те, що окупанти думали, що надійно сховали. Ще один цікавий факт. ГОР приземляється не на парашуті і не на подушці безпеки, а просто на свій міцний живіт. Тому конструктори додали йому посилений каркас і захист із кевлару. Чи то трава, чи асфальт, чи навіть кукурудзяне поле, ГОР приземлиться куди завгодно і залишиться боєздатним. Зв'язок у цього розумника теж на рівні. Він має основний і резервний канали, що дозволяє працювати навіть під жорсткими атаками засобів РЕБ. Отже, БПЛА ГОР – це не просто дрон, це надійний, розумний і трохи нахабний авіаційний комплекс, який допомагає українським захисникам бачити все і всіх. Завдяки йому обороноздатність України лише зростає, а рашисти гинуть дедалі швидше.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на Радіо Б.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: не назло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже...
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: звезда моя Маріуполь. Ти чуєш, я поряд.
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маємо в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стіл. Колись ми казали, Азов це не екологічно. Сіро і брудно.

зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрести, в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно, та промінь яскравий з небес каже, це українське місто.

0: місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд.
1: Питаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист, хоча там бувала не раз. Згадаю дитинство свого халабу.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну, титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Коли бачу тіпа в футболці «Лос-Анджелес, Каліфорнія», завжди уявляю, що десь за океаном ходить американець у футболці з написом «Козятин, Вінницька область».
1: Радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: І жінок я любив, і шаблю тримав, і султанами домовлявся.
2: Угу. Загадка, так. Люблю загадки. Якби не шабля, якось подумав, що ти... Хоча, слухай, хто тебе знає, чим ти там махав?
3: Петро Дорошенко.
2: А, Петро. О, це той, про якого всі десь чули, але пояснити, хто він такий, можуть приблизно три людини на Ютубі, так?
1: Тепер ще і ми з тобою зможемо. Гетьман війська Запорізького, якого називали сонцем руїни.
2: Так, все, треба розібратися, якось сонцем руїни, ти вже починаєш щось це молоти язиком просто.
1: Давай поговоримо.
2: Поїхали.
0: Наша історія.
1: Значить, Петро Дорошенко народився в 1627 році, не запам'ятовую, все рівно не згадаєш потім, в козацькій родині, ага. Освіту мав хорошу, знав мову, був не просто воїном, а й дипломатом, а це тоді була, знаєш, рідкісна комбінація.
2: Кость, та й зараз я тобі скажу, знаєш, прямо тако, щоб в козацькій родині вже важкувато народитися.
1: Не умніші, Крамер. Ну, після смерті Богдана Хмельницького в Україні почався дуже важкий період.
2: Нагадаю, коли він у нас був прям, щоб легкий, Кость?
1: Ну, десь... Тиждень 2008-му, коли прям без ексесів, от щось таке...
2: Не треба зараз особисто. Ну, давай щось про історичне.
1: Так от, країну розірвали між собою Московія, Польща і Османська імперія, а українські землі фактично були поділені між цими.
2: І от на цьому веселому фоні з'являється Дорошенко?
1: Так і є. Значить, ага. Його обирають гетьманом правобережної України, і головна його мета була проста.
2: Не їздити на лівий берег, бо таксі. Ну, комендантська година.
1: Ну, він щиро вірив, що країна має бути єдиною.
2: Ну, я в цілому ти і мав на увазі.
1: Да. Зараз буде той момент, через який в коментарях починається суперечка.
2: Чи варто було зносити пам'ятник Булгакову?
1: Ні.
2: Про це?
1: А варто було укладати союз з Османською імперією чи ні?
2: Ось. Ну, варто, Кость, або інших сильних союзників тоді фактично не було, і він намагався використати турецьку підтримку для збереження автономії України.
1: Блін, де це ти читаєш?
2: А що, вгадав?
1: Не зовсім. Значить, війни тривали, землі спустошувалися, люди тоді втомлювались, і коли твоєю країною постійно ходять чужі армії, ми це розуміємо як ніхто, рейтинг влади якось не росте, а от в певний момент Дорошенко навіть став гетьманом обох берегів Дніпра.
2: Тобто мрію про об'єднання він таки частково здійснив.
1: Але ненадовго. Mm-hmm. Втримати єдину державу в таких умовах було неможливо майже.
2: Слухай, а що там з характером? Бо про політику ми вже зрозуміли. Жив в часи, коли кожен день як був проходження гри на максимальній складності. В принципі, як зараз в цілому.
1: Так, але ще й без Wi-Fi. Mm-hmm. Значить, сучасники описували його як дуже розумного, керівника, але зрештою сили були нерівні. І от там, 1676-му він склав булаву.
2: І що далі?
1: Його вивезли до Московії.
2: Ой, найгірший з всіх можливих сценаріїв. Пітер тоді не так горів, як зараз.
1: Ні, там він прожив решту життя під наглядом влади.
2: Так.
1: А зате цікаво, що пізніше він навіть отримав маєток і жив доволі спокійно.
2: Тобто після десятки років воїн нарешті зміг виспатися.
1: Так, але найбільше запам'ятався він не цим, а тим, що до останнього намагався зберегти українську державність у час, коли вона буквально розвалювалась на шматки.
2: От саме тому історики й досі сперечаються щодо його рішень, але в одному сходяться майже всі.
1: В чому?
2: Що Дорошенко був людиною, яка справді хотіла бачити Україну єдиною, і заради цього ризикував всім.
1: Ну, жити нарешті це що той ризик випробування.
2: А, Костя, ці дрони ще постійно літають.
1: Неприємно дуже.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Реклама на радіо Байрактар.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
6: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Це була реклама. На радіо Байрактар.
9: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
4: Слухайте радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
10: Там, де в руїну все, і ніде сісти, там, де немає сну, немає їсти.
4: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
11: Дим, нехай по тобі тут залишиться лише.
4: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
12: Радіо Байрактар.
4: Це буде Україна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Міноборони презентувала масштабну реформу, і це перший етап великої трансформації армії, зокрема повернення із СЗЧ. В мене навіть є саундтрек цієї презентації, да, саме про СЗЧ.
2: Ти можеш безперешкодно

0: на тебе, я думав. На перемогу. Чекай на неї.
1: Але спочатку на нього, щоб він повернувся, а потім на перемогу.
0: Все правильно, Крамар, розкажи.
1: Розкажи.
0: Як добре. Швидко і безперешкодно повернутися до все, потрібної вам бригади.
1: Давай, поїхали.
2: Курс молодого бійця.
1: Так, ну головна ідея тут — повертайся в армію на нормальних умовах.
3: Супер, дякую. Да. Далі музика української перемоги.
1: Так, почекай, слухай. Когось.
3: Слухайте.
1: Вибачте, пане молодший лейтенант, слухайте.
3: Угу.
1: Держава декриміналізує, тобто прощає і не сажає в'язницю тих, хто пішов у СЗЧ вперше, якщо вони готові повернутися на службу. Але тепер це не просто повернення до служби, до того ж кобрига, від якого ти втік.
3: А будемо відверті, таке часто бувало.
1: Бувало, да. Тепер держава каже: окей, ти пішов в СЗЧ, бо вигорів, не зійшовся характером з командиром, чи мав проблеми. Ми все розуміємо, повертайся, але тепер ти можеш обрати інший підрозділ і підписати контракт.
3: Так. Є відчуття, що ті, хто писав ці правила, спочатку мав сесію з психологом, а вже потім.
1: Є, да, і нічого погано в тому немає.
3: Немає.
1: Як саме це все працює на практиці? Людина в СЗЧ обирає новий контракт. Тобто військовий, який залишив частину, може підписати один з нових контрактів, наприклад, той самий піхотно-штурмовий, на 10 чи 14 місяців. Далі, справа закривається, тобто щойно контракт підписано, кримінальне провадження проти нього на СЗЧ автоматично закривається, жодних судів. Повне відновлення в правах, тобто людина знову стає повноправним військовослужбовцем і повертаються абсолютно все бабло і пільги.
3: Непогано. Не втікачем, а людиною, яка вигоріла.
1: Я хотів сказати, що це люди, які втікачі називають, але людина, яка вигоріла.
3: Може, трохи дивно, але все ж таки питання, навіщо це зробили?
1: Ну, раніше, Костя, якщо боєць пішов у СЗЧ, він автоматично ставав злочинцем. Шлях назад йому було відрізано, бо там тільки суд і тюрма, і він просто ховався по селах чи містах.
3: Або за кордон тікав.
1: Або так. Або армія втрачала людину назавжди, а сама людина ламала собі життя. Тепер держава вмикає здоровий глузд. Замість того, щоб шукати військового з поліцією і саджати за грати, де він від армії не має жодної користі, йому дають другий шанс.
3: Да.
1: І йому дозволять обнулити цю помилку, змінити колектив, який йому не підходив. Підписати контракт на чіткий термін, отримувати за це нормальні гроші, і після цього спокійно піти на дембіль і отримати свою законну відстрочку.
3: Щоб ти не казав, що я взагалі не готуюсь, от тобі цікавий факт про тих, хто буде повертатися з СЗЧ. Перші півроку без письмової згоди військового вас, тобто ніхто не може перевести куди в іншу бригаду.
1: О, гарно.
3: Але є і неприємно.
1: Скажи.
3: А тобі можуть відмовити новий командир на співбесіді, якщо щось не сподобалося, або там ти пішов з СЗЧ, бо просто так.
1: Ну, що також чесно.
3: Ну, так. Згодом.
1: Коротше кажучи, оця вся історія. Це легальний міст для повернення із підпілля до нормального життя та служби, де людину сприймають не як порушника, як фахівця, якому просто треба було допомогти вийти з кризи.
3: І
1: от і все.
3: Найголовніший нюанс. Значить, ця назвемо це акція, значить, триватиме вже, здається, 94 дні залишилося. І вона стосується саме тих, хто пішов в СЗЧ до 12 червня, тобто до оголошення цієї можливості. Тобто ті, хто послухав цю новину і такий: ого, кидаю зброю, погнав в СЗЧ, вони для вас погані новини, так не можна.
1: Зараз
3: тобто
1: багато військових.
3: Тому до 20 вересня є шанси ті, хто до 12 червня пішов в СЗЧ.
1: Клас.
3: Складно, але як же є.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри.

0: Май шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. Паралель. Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Гра «Словниковий запас».
1: Заряджаємося рідкісними українськими словами, щоб всі вихідні дні, значить, вимахуватись перед своїми друзями, наскільки ми класно знаємо мову.
2: Так, ну, тільки проблема в тому, що в суботу ми вже їх не пам'ятаємо. Те, що було в понеділок.
1: Іноді я ще пам'ятаю.
2: Так, розкажемо про що ми. Ми про гру «Словниковий запас», в якій наша продюсерка і редакторка нашого шоу Олена Зінченко готує для нас кожного дня рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. І наше з Костею завдання утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію. Ось так от.
1: Оленка, давай вже не тягни, що сьогодні?
3: Хлопці, привіт! Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «свічадо».
1: Ну, мені здається, я знаю.
2: Да.
1: Але, блін, от знаєш, от є завжди такий відсоток, а може я все ж таки помиляюсь, їх, цього відсотка від, десь 13-15, але він є, і я думаю, а раптом же ж ні. Ну, давай, в принципі, я вважаю, що це світло, тому в темні часи потрібно шукати свічадо в своїй душі.
2: Клас!
1: Ось така лірична історія.
2: Дуже красиво, да? Костя, да. У мене геть інше.
1: Да? Що?
2: Готовий?
1: Судячи з твоєї посмішки, не дуже, але давай.
2: В 30 років я нарешті дізнався, що означає вираз «сидіти як на голках», причому в самому прямому і буквальному сенсі. Пішов до лікаря, він прописав мені свічадо в парадний вхід для неприємностей на 10 днів.
1: Саша, що ти, може, другий день якісь проблеми, ти скажи, якщо що, ми тобі допоможемо, знайдемо лікаря, але...
2: Ти поняв, про що я?
1: Я там зрозумів, я тобі скажу, навіть наші слухачі, скоріше, все зрозуміло.
2: Я кажу, що це свічка.
1: І вже, свічка, ну окей, да. Вже пишуть якісь хейти. Давай послухаємо правильну відповідь.
3: Свічадо – це дзеркало або підвісний свічник для багатьох свічок. У реченні це звучить так. Дівчатка щогодини зазирають у свічадо.
1: Ось тобі і довимахувались на вихідних.
2: Yeah.
1: Друзі будуть незадоволені. Ну окей, значить, якщо хочете не робити помилок так, як ми, користуйтеся курсом «Укр без проблем» від Олени Зінченко, тому що мова відкриває більше, ніж двері.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».

0: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Байрактар.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Ми сатума.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 7.55 на годиннику. Доброго ранку. Ще один лише день мені доля дала змогу поговорити про футбол, тому що Крамер буде тільки завтра. І хочу нагадати, для тих, хто, можливо, слідкує, а може і трошки зайнятий був, визначили всі півфіналісти чемпіонату світу. Сильно без таких гучних рішень, так би мовити, Англія в овертаймі здолала Норвегію 2-1, Аргентина також лише в овертаймі обіграли Швейцарію. Тож у нас, значить, півфіналісти: Франція, Іспанія, Англія, Аргентина. Нічого нового, якщо чесно. Де Кабо-Верде, де норвежці в півфіналі. Дуже симпатичні команди. Але, тим не менш, буде запеклий півфінал. Вболіваємо за 5 хвилин. Кирило Бондаренко навіть вже за 4 в новинах розповість і про це, і про те, що відбувається в Україні і світі. А поки що музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Тримається казак, але не тримається російський тіньовий флот. З 6 по 12 липня військові сили оборони завдавали удари в середньому кожні 112 хвилин по танкерах, буксирах, паромах, суховантажах. А от тому, я думаю, що Кирило Бондаренко зараз про це розповість в новинах, а далі ми підключимось. Кирило, прошу.
0: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Напередодні ввечері росіяни вдарили по багатоповерхівці в Запоріжжі. Постраждали 6 людей, зокрема одна дитина. Пошкоджені житлові будинки. Крім того, під обстрілом був Одеський район. Безпілотник влучив у багатоповерхівку та будівельний супермаркет. Сили оборони продовжують випалювати тіньовий флот РФ. Минулими вихідними вразили ще 21 танкер, 4 буксира, 2 суховантажі, 1 спецплав за та 4 пороми. Усе в акваторії Азовського моря. Загалом впродовж минулого тижня СБС вполювали 90 одиниць тіньового флоту РФ. Міноборони видає ліцензії на 8 унікальних військових технологій. Більшість – це розробки Центру масштабування технологічних рішень. Нині приватні компанії можуть отримати офіційні дозволи та власноруч виготовляти оборонну техніку для фронту. Ліцензійний перелік є на сайті Brave1. Деталі на сайті Міноборони. В уряді знову будуть зміни. Президент анонсував заміну прем'єр-міністрки Юлії Свириденко. Також готують кадрові зміни у Кабміні та правоохоронних органах у межах нової політичної стратегії. Свириденко, глава держави, запропонував очолити новий напрямок у відносинах з одним із ключових партнерів України. У Львові створили книгу, яку незрячі діти можуть читати і бачити на дотик. Фахівці адаптували розповідь про пастуха цвіркунів письменника Мирослава Дученця. На сторінках, окрім шрифту Брайля, є рельєфні малюнки. Незабаром книгу відправлять у різні куточки України, туди, де навчаються або живуть незрячі діти. І на сам кінець про мундіаль. Визначились усі півфіналісти чемпіонату світу. Англія в овертаймі здолала Норвегію 2-1. Аргентина також лише в овертаймі змогла обійти Швейцарію. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Реклама.
5: Їсти.
6: Міні-бургер. Це ідея.
7: Хрустка курочка.
6: І огірок. У міні-булочці. Це ідея.
7: Зручно в дорозі.
6: Міні-бургери.
7: Їсти. На око.
6: Це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
4: Реклама.
0: Погода. На радіо Байрактар.
2: Сьогодні ймовірно опади майже не майже по всій території України, а багатьох, більшості території України. На заході 22-24 середня температура повітря, мінлива хмарність не крапатиме. На півночі плюс 23, також трохи дощитиме, мінлива хмарність. На Сталому Сході 28 денний максимум, сонячно, опадів не передбачають. На півдні в українському Криму плюс 26, мінлива хмарність накрапатиме лише в Одесі. В центральних областях плюс 25, переважно без опадів. І столиці України в місті Києві. Протягом дня температурний максимум 24 градуси тепла, мінлива хмарність, невеликий дощ. Зараз прям не мінлива хмарність, а затягнуте небо, і кажуть, десь ось-ось буде дощитиме, тому якщо ви раптом вирішите йти кудись без парасольки, можливо, вам буде некомфортно. Слідкуємо далі. Музика української перемоги.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: Вчора, 12 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що кабінет міністрів, в кабінеті міністрів відбудуться зміни. От ні, щоб в неділю відпочити. Людина працювала. Ну, дивіться, прем'єр-міністерка Юлія Сверденко після зустрічі з президентом фактично підтвердила, що залишає посаду голови уряду. Повідомила, що обговорила з Зеленським виклики, які стоять перед державою, зміни необхідні для посилення роботи уряду і відносин із міжнародними партнерами, а також подальші кроки. Останні масштабні перестановки в Кабміні відбулися майже рік тому. В липні 25-го року, 16 липня, Верховна Рада ухвалила рішення за відставку тодішнього прем'єра Дениса Шмигаля, а й всього складу уряду. ЗМІ опублікували кандидатури, які розглядають на посаду нового прем'єра-міністра України, серед яких Сергій Корецький, голова правління «Нафтогазу» та директор «Укрнафти», Денис Шмигаль, міністр енергетики, повторно, як то кажуть, Михайло Федоров, міністр оборони, і Ігор Терехов, міський голова Харкова. Хочу просто, щоб в нашому уряді також було так само чисто, як і в центрі Харкова, в принципі, в цілому в Харкові. Значить, з приводу Корецького, голови правління «Нафтогазу», йому вже, кажуть, пропонували це місто, він тоді відмовився. Що сталося цього разу, дізнаємось, думаю, в найближчі ні, впевнений, ось-ось ім'я наступного щасливчика, якому на п'ятий рік повномасштабки робити так, щоб то воно якось все працювало, скоро ми дізнаємось це ім'я. А посол України в США Стефанішина також попросила про завершення дипломатичної служби за особистих обставин. Кажуть, там навіть НАБУ якісь до неї претензії мають. В цілому, активна неділя була у наших політичних колах, тому що хочеться сказати, що, значить, будь-які зміни, як то кажуть, на краще, ми сподіваємося і віримо, що якщо і будуть рішення, то якісь позитивні. Нам, як то кажуть, робити своє. Також стало відомо із неприємного, що сенатор Лінсі Грем, здається, так його звати, який дуже сильно топив за Україну, його знайшли, значить, з зупинкою серця в своєму будиночку. І кажуть, що не без участі Російської Федерації це все відбулося. От, тому будуть якісь розслідування. Причому соратниця Трампа Лора Лумер закликала розслідувати смерть, а ця Лора була дуже сильно проти України. Щось відбувається, несеться дуже дивне. Ми слідкуємо, як завжди, і вам про це розповідаємо. Поки музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
3: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
6: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки ввів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
8: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Де кодіки? От що ви зараз скажете?
1: Та що скажуть? Скажуть, що бензину немає чомусь. А далі. Мукачівський наркоторговець намагався переконати суд, що насправді продавав у під'їзді ректальні свічки.
2: Ой, дурак!
1: Укроборонпром звільнив керівників двох підприємств через порушення правил безпеки. Вони облаштували склад боєприпасів поруч із житловими будинками у Вишневому, куди 6 липня влучила російська ракета.
3: Де ви будете відпочивати цим літом?
4: Я буду відпочивати, мабуть, в тюрмі.
1: Скоріше за все. І наостаночок, військовослужбовець з позивним Тиса, який в статусі СЗЧ жив у Польщі, переплив Тису, щоб повернутися на службу в ЗСУ.
5: Це що, у вас мужчина така фамілія? Якщо він, то вона ж тоді хто? Боже, не дай Бог.
1: Жодного засудження. Повертайтеся всі, ви нам потрібні. Ви маєте бути на своєму місці, і ми чекаємо абсолютно кожного. Дякую, Ілюха, за такі дуже серйозні озвучки наших новин. Слідкуємо далі.
6: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
7: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
8: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
9: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
8: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
10: Хес Бургер!
11: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
12: Відчиняємо гараж. У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
13: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
14: Oxford Medical. 204-40-40.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: Важлива інформація для критичних підприємств. До 1 вересня підприємства мають повторно підтвердити статус критичності, інакше сотні тисяч українців залишаться без відстрочки. Про це пише Forbes. А найбільше нові правила вдарять по фермах, металургах та IT-компаніях. Тому, будь ласка, будьте уважні для тих, кого це стосується, але якщо що, в полях також є дуже багато цікавої роботи в силах оборони, не зважайте. Ще трошки поговоримо про погоду. Вона у нас сьогодні мінлива, де-не-де пройдуть дощі, але є регіони, де опадів не передбачається. Зараз більш детально.
0: Погода на радіо «Байрактар».
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 13 липня на календарі, 8:30 на годиннику. Сьогодні, ймовірно, опади майже по всій території України. В більшості території України. На заході 22-24 середня, мінлива хмарність накрапатиме. На півночі плюс 23, також трохи дощитиме. Мінлива хмарність. На сталевому сході плюс 28, сонячно, без опадів. На півдні в українському Криму плюс 26, мінлива хмарність накрапатиме в Одесі. В решті південних областей опадів не передбачається. В центральних областях плюс 25, переважно без опадів. І в столиці України, місті Київ, протягом дня плюс 24, денний максимум. Невеличкий дощ прямо зараз очікується в столиці. І також наразі плюс 17. Досить прохолодно, тому беріть з собою сорочку, щоб не змерзнути.
0: Погода на радіо «Байрактар».
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Так можна і повірити в ті гороскопи, якщо Саша Крамер буде ще тиждень десь відсутній, хоча сподіваюся, завтра він вже прийде і буде сам розповідати гороскопи на день для всіх українців. А поки що давайте майже, значить, з певністю в те, що воно працює. Костя Зюмов, поїхали.
0: Гороскоп.
1: Овен, досить носити образи в собі, спокійно виваліть усе, що не кипіло, і вас нарешті почують. Або дайте адресу того, хто вас образив, комарам, і вони за вас відмстять. Телець, складна розмова, через яку ви нервували весь тиждень, пройде неочікувано, легко і без драми. Близнюки, ви так сильно зациклилися на своїх справах і грошах, що взагалі не приділяєте увагу близьким. Вимкніть егоїзм і нарешті вислухайте тих, хто поруч. А враховуючи, що ми живемо в 21 столітті, то оце не приділяєте увагу близьким, може бути банально, не поставили їм їй вогник на сторіс. А це зараз, знаєте, гірше, ніж забути дату річницю. Раки, туман з голови нарешті вивітрюється, припиніть чіплятись за минуле, ви вже змінилися. Лев, понеділок створений для ревізії гаманця. Підрахуйте витрати, щоб не опинитися на мілині. Діва, хтось із вашого оточення випадково бовкне фразу, яка взагалі не спадала вам на думку. Ця інформація спочатку здасться дивною, але сама вона підкаже геніальне рішення. А чи задумувались діви про те, що у наших прабабусь було 12 дітей, у бабусь 6, у мам 3, у вас одна дитина, у вашої дитини кіт чи пес. І той кастрований. Здається, ми на межі вимирання. Треба шукати якесь рішення. Подумайте над цим. Терези, день ідеально підходить для витрат на свій зовнішній вигляд. Або хобі, куплений одяг, косметика чи аксесуар стануть початком крутих внутрішніх змін. О, слухайте, купіть собі фітнес-браслет або смарт-годинник. По-перше, це стильно. По-друге, це дорога сучасна версія тамагочі. Тільки тварина, яку ви намагаєтесь залишити живою, це ви самі. Одні плюси, коротше. Скорпіон, сьогодні день, коли все йде як по маслу, сміливо беріться за найстрашніше завдання. Стрілець, ваша карма на сьогодні – допомогти іншим. Ви занадто зациклились на собі, тож вислухайте нарешті проблеми друга. Так, слухаємо всі. Почніть багато пити води. Якщо ви будете пити її достатньо, то у вас не буде часу на срачі в соцмережах. Ви будете, значить, ходити в туалет, не дякуйте. А Козиріг, не кажіть так на першу привабливу пропозицію. Спочатку вимкніть логіку і зважте мінуси. Водолій, щоб збити паршивий настрій саме ранку, просто завантажте себе роботою чи прибиранням. Риби, ви відчуєте фізичний кайф від перезавантаження, коли тіло розслабляється, голова нарешті відпускає фоновий стрес, ви ловите момент чистого спокою тут і зараз. Я оце все відчуваю, коли застелив нову постіль. Ти ж розумієш, що найближчі півроку будеш спати на чистому. Кайф! Ось і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть всесвіт любить сюрпризи.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота». Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Це днюха! Нам Форева 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Лубни Фарм – це не просто ліки. Лубни Фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни Фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни Фарм – з турботою про вас.
3: Алло! Ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
6: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти.
1: В Україні розробили важкий підводний дрон «Сі Трайдент», який призначений для знищення стратегічних цілей. Підводний апарат представила українська компанія «Global Mark» на міжнародній виставці «Eurostory» у Парижі.
2: Виправлення?
1: Що?
2: «Сі Трайдент».
1: «Сі Трайдент»?
2: Угу.
1: Ну добре, тоді пісня про «Сі Трайдент».
2: «Сі Трайдент».

0: це ти, типу.
1: Ти і мене назвав розумним, Костя.
0: Агент.
1: Ну, це теж, да.
0: Давай розказуй.
1: Поїхали.
2: Курс молодого бійця.
1: Так, ну насправді ця штука реально космос і новий рівень в морській війні. Бо якщо наші надводні дрони по типу Магора чи Сі-Бейбі вже змусили весь Чорноморський флот РФ ховатися по куточках, то Сі Трайдент, або його ще називають морський тризуб, це взагалі інша ліга.
0: Тільки
1: Костя.
0: Не якась футбольна ліга, бо як показує практика, це не по нашій частині.
1: Поки без футболу. Готовий?
0: Готовий.
1: Значить, розмір має значення.
0: Як те, що тобі говорить твоя дівчина, стосується підводного дрону. Ну, Саш.
1: Бо я про його розмір.
0: Про дрон.
1: Да, про дрон, да. Коли люди чують слово дрон, вони уявляють щось маленьке, що можна закинути там з рук або спустити з надувного човна.
0: Ну, десь так.
1: Забудь.
0: Забув.
1: Забув, молодець. Вага цієї дури 10 тонн. Це як три солідних позашляховика або один великий вантажний фургон.
0: Ого!
1: Габарити теж немаленькі. 10 метрів в довжину, 2 метри завширшки і 1,5 метра у висоту. Тобто це фактично такий міні-підводний човен, тільки без людей всередині.
0: Так, це щоб перевезти універсал треба, да? Слухай, ну в маю не поміститься.
1: 10 метрів в довжину поміститься в універсал?
0: Саш, ти, напевно, що ніколи нічого не перевозив в універсалі. Там ми не таке перевозили.
1: Ну, ладно, добре. Сі Трайдент може пройти 2000 морських миль. Ну, щоб ти собі розумів, це понад 3700 кілометрів.
0: Так.
1: З Чорного моря він спокійно може допливти та куди завгодно, хоч в океан.
0: Та що ж це за маршрутка така?
1: Така, Костя, і дальність дає можливість запускати його з безпечного місця, що дуже важливо.
0: Це типа з набережної на Оболоні і аж до Рашистів?
1: Ну ти вже не перегибай, Костя, там тона вибухівки, на що так ризикувати?
0: Скільки?
1: Тона! Значить так, маса бойової частини плюс через нічну силу підводного вибуху гарантує розламування навпіл будь-якого великого військового корабля чи ракетного крейсера від першого ж удару.
0: І вже хочу бачити це відео, можна?
1: Почекай трошечки. Оскільки під водою немає радіозв'язку, Сі Трайдент керується штучним інтелектом, який після введення координат сам прораховує маршрут, оминає мілини і адаптується до течії, щоб вийти точно
0: а
1: на
0: можна,
1: ціль.
0: Можна поцілувати ручки розробникам?
1: Можеш, Костя, да, можеш. Але найцікавіше, що він може бути логістом, доставляти спецвантажі, боєприпаси чи спорядження на великій відстані під водою. Наприклад, нашим спецпризначенцям, на які закинуті острови чи коси.
0: Я вже казав, що пишаюсь, що маю змогу жити з такими людьми в одній країні.
1: Казав вчора, Костя, і навіть трошки плакав.
0: Підтверджую свої слова ще раз.
1: Не треба плакати.
2: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай». На радіо «Байрактар». Найкращі моменти. Реклама.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
3: Поїхати б зараз до моря.
4: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
5: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхній.

Вчуся бачити, що подорож – це глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8.55 на годиннику від сьогодні. Частково обмежують рух транспорту набережним шосе в столиці. Йдеться про одну смугу від Подолу до мосту метро. Що там буде відбуватися? Чому перекрита одна частина? Кирило Бондаренко розповість за 5 хвилин в новинах. Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. Зранку рашисти з артилерії атакували Нововоронцовку на Херсонщині. Загинула літня жінка. Крім того, окупаційна армія майже 20 разів атакувала Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією. Постраждав один чоловік, пошкоджені дитсадок, інфраструктура та підприємство. Вночі безпілотники атакували Підмосков'я. Тамтешня ППО била по житловим будинкам. Крім того, відомо про повторну атаку по нафтобазі Михайлівська у Ставропольському краю. Тим часом сили безпілотних систем звітують про ще 14 уражених суден тіньового флоту РФ за останню добу. Сьогодні у Парижі відбудеться перше засідання антибалістичної коаліції. Країни-партнери обговорять створення нової європейської системи ППО, а також необхідні Україні засоби захисту. Пізніше у французькій столиці збереться саміт коаліції охочих. Мета цієї зустрічі – підтвердити оборонну підтримку Києву та посилити тиск на Росію. Німеччина профінансує закупівлю 50 тисяч ударних дронів для України. Як пише видання Reuters, замовлення стосується дронів «Камікадзе» українського виробника. Звістка для водіїв у столиці. Відсьогодні частково обмежують рух транспорту набережним шосе, що у Печерському районі. Йдеться про одну смугу від Подолу до мосту метро. Комунальники щодня з 8 ранку до 8 вечора очищатимуть і ремонтуватимуть дощову каналізацію. Впоратись з усім мають до 16 липня. І на сам кінець. Під час польоту з Греції до Німеччини в пасажирському літаку сталася аварія. Через поломку двигуна та розбитий ілюмінатор назовні почало затягувати літнього серба. Однак його дружина не розгубилась і утримала чоловіка за ноги. Літак розвернули. Нині потерпілий із холодовими опіками у лікарні. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Сьогодні де-не-де пройдуть короткочасні дощі, а в цілому спекотно не буде, на тому дякуємо. На заході 22-24, середня температура повітря протягом дня, мінлива хмарність, накрапатиме. На півночі плюс 23, трохи дощитиме також. Мінлива хмарність, на сталевому сході температурний максимум 28 градусів. Тепла, сонячно. На півдні в українському Криму плюс 26, мінлива хмарність, накрапатиме лише в Одесі, в решті південних областей без опадів. В центрі 25 плюс, переважно без опадів. Столиці України, місті Києві, денний температурний максимум 24 градуси тепла. Мінлива хмарність, невеликий дощ. Наразі в Києві плюс 18.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Настя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти.
1: Крамар, коли почалась війна Росії проти України?
2: Да, тобі мене не підловити. В 2014-му?
1: No. А коли? Спойлер, тоді все було дуже схоже на те, що відбувається зараз. Початок 1918 року. Київ, Українська Народна Республіка, молода держава, яка тільки-но заявила про незалежність.
2: Дай вгадаю, але кончений сусід
1: рухається з півночі з тим самим гаслом, яке ми чули вже 100 разів. Ми йдемо вас визволять від буржуазії, ми за мір, за братерство.
3: Да, 8 років бомбили більшовіків.
1: Хто? Мальчик в червоних трусиках з серпом і молотом стоїть на Червоній площі і каже:
4: товариші, для достижения большой цели все средства хороши.
2: Ленін?
1: Ага.
2: А що ми цю мумію згадали? Саме сьогодні.
1: Скоро дізнаєшся.
2: Ага. Ну, давай.
0: Наша історія.
1: Отож, 1917 рік. Москва офіційно оголошує війну України, проти України. Починається наступ більшовицьких військ.
3: Так.
1: Приблизно за місяць під Києвом битва під Крутами. Всі знаємо, 300 студентів, курсантів стають проти регулярної армії більшовиків.
2: Так, вони знали тоді насправді, що не виграють, я про студентів, але вони мали стримати ворога, щоб дати час уряду евакуюватися.
1: Так, уявили собі. Да.
2: 17-19-річні хлопці проти бронепоїздів і кулеметів.
1: Ох, тоді б на пару наших бомберів вампайр
2: зараз. Тому, Костя, може Петлюра мав ще банку відкрити на Русоріс?
1: Може мав би, але хлопці не здалися, загинули, але стали першими героями незалежної України.
2: Так, через кілька тижнів, значить, більшовики захоплюють Київ, і що починається? Пограбування, розстріли мирних мешканців, коротше, цей червоний терор.
1: Знайоме, правда?
2: Ага.
1: Після всіх боїв, після захоплення Києва, після Крути, після того, як більшовиків вибили нарешті з України, Москва раптом згадала про мирні переговори.
2: Ух ти! Це коли отримали по зубчикам,
1: ну,
2: чи
1: десь
2: як?
1: Так, приблизно. Саме тому 12 червня 1918 року в Києві українська держава гетьмана Павла Скарпатського на той час і радянська Росія підписали попередній мирний договір.
2: Попередній? Це, тобто, був ще якийсь?
1: Ну, Саш, звісно. Це була тільки перша спроба Рашки на нас наступати і нас повернути в лапках. Mm-hmm. Потім були 1919-й, 20-й, голодомор, репресії. Ну і, зрештою, новітня наша історія.
2: Коротше кажучи, більше 100 років тому ми вже билися з Москвою за Київ, і тоді вони теж брехали, що йдуть нас визволяти.
1: Але тоді ми не мали ані сильної армії, ані союзників.
2: А зараз маємо, і зараз ми точно знаємо, за що стоїмо.
1: Так є.
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти. Реклама на радіо «Байрактар».
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А «Приватбанк» – твій партнер до мрій.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Смачно?
7: Дуже!
6: Це морозиво «Хрещатик».
7: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. Морозиво «Хрещатик». Підбірний, пломбірний.
8: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
11: Це була реклама на радіо «Байрактар». Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» звільнило керівників двох державних підприємств після обстрілу Вишневого на Київщині. Голови, як то кажуть, полетіли. Але давайте по порядку, бо українці такі народ, що вчора був обстріл, його всі обговорюють. Тут Трінчер випустила новий трек і все, переключились на нього. Хоча могли б на мою нову пісню. Але не про це зараз. В ніч проти 6 липня росіяни масово обстріляли Київщину. Один із ударів прийшов по місту Вишнева, той, що під столицею, але там замість звичайного влучання почалася повна, як то кажуть, срака. Вибухи не вщухали через так звану вторинну детонацію, тобто почали вибухати снаряди, які там зберігалися, зрозуміли, да? Хтось розмістив боєприпаси біля житлової забудови. Масштаб катастрофи був величезним. Довелося терміново евакуйовувати понад 600 місцевих жителів. Вибуховою хвилею та уламками понівечило аж 13 гектарів житлової забудови. Прем'єрка Юлія Свириденко сказала, що це найбільше руйнування житлового сектору за всю повномасштабну війну. І уряду доводиться виділяти гроші з резервного фонду, щоб відбудувати людям квартиру. Ну а що ж ви думали? За кілька днів президент Володимир Зеленський відкрито визнав Росію. Росіяни поцілили не просто в абстрактну будівлю, а в склад боєприпасів одного з підприємств «Укроборонпрому». А СБУ згодом додала деталі. Виявляється, керівники оборонних підприємств влаштували цей склад прямо біля людських хат, що прямо суперечило закону та рішенням ставки. Додумались, блін, слухайте. Результат: директорів та ще купу топ-менеджерів вигнали з посад із тріском, відкрили кримінальні справи по всьому «Укроборонпрому». Зараз шманають інші склади з перевірками, безумовно, це злочинна халатність. Тримати вибухівку під вікнами людей у прозорі для розвідки війни, ну, як мінімум по-дурному, керівники підставили мирне місто, підірвали нашу обороноздатність, тому мають не просто піти з посад, а, ну, сісти в тюрму. Хоча, впевнений, ще є ті, хто скаже, що безпечних місць в країні немає, а будувати нові бункери в полі довго і помітно для супутників, тому виробники змушені використовувати готову інфраструктуру з тих старих заводів, бо снаряди потрібно десь зберігати і швидко відправляти на фронт. Навіть якщо це величезний ризик. Ну, що я можу сказати? Ну, цей вибух вишневий.

0: Міні-хот-доги.
1: Їсти.
2: На Окко.
0: О, це ідея. Міні-хот-доги з Окко можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
3: Реклама.
4: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
5: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
4: Реклама.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
7: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
8: Хезбургер!

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В липні для низки українських міст зросли тарифи на холодну воду. Щонайменше вдвічі, а подекуди і втричі. Невдовзі ж нові тарифи з'являться в платіжках решти міст України. Найбільша вартість кубометра зросла у Вінниці на понад 216%. Найдорожча холодна вода за новими тарифами в Ужгороді. А все тому, що там немає комендантської години. Або ні, це так припущення. А взагалом те, що останні днями багато опадів в Україні, в принципі, не так уж і погано, можна вийти трошки там сполоснутися. Жартую, зараз більше детально про погоду на сьогодні, 13 липня в Україні.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 9:30 на годиннику. Сьогодні де-не-де пройдуть короткочасні дощі. В цілому спекотно не буде, і на тому дякуємо. На заході 22-24, середня температура повітря протягом дня. Мінлива хмарність накрапатиме на півночі, плюс 23 максимум. Також трохи дощитиме на сталевому сході, плюс 28 температурний максимум на сьогодні, сонячно, без опадів. На півдні в українському Криму плюс 26, мінлива хмарність накрапатиме лише в Одесі, в решті південних областей опадів не передбачається. В центральних областях плюс 22-25, переважно без опадів. І в столиці України, місті Києві, протягом дня температурний максимум 24 градуси тепла, мінлива хмарність, невеликий дощ, плюс 18. І за декілька хвилин розповім вам про те, що наслідки минулої місячної спеки дуже жахливими стали для Європи. І подякуємо за те, що у нас цього не було. Дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Раптом хтось жаліється, що якесь прохолодне літо. Хочу нагадати, європейські країни повідомили про понад 10 тисяч додаткових смертей під час рекордної спеки наприкінці червня. Про це пише Reuters із посиланням на європейський мережі моніторингу смертності. Переважна більшість смертей, понад 9 тисяч, була серед людей віком від 65 років і старше. Ті дані об'єднані з національною статистикою. От такий надлишок у цю пору року незвичний, він справді високий, важко пояснити цю високу надлишкову смертність чимось, окрім надзвичайної спеки. Про це сказав Ласе Вастергард, головний лікар Державного інституту Сирова так Данії, залучений до якоїсь там організації. Коротше, що хочеться сказати? Екстремальна спека може призвести до смертей, спричинивши тепловий удар або загостривши серцево-судинні та респіраторні захворювання, при чому люди похилого віку є найбільш вразливими. Міністерство охорони здоров'я України вже нагадує, що висока температура повітря може провокувати стрибки артеріального тиску, прискорене серцебиття та погіршення самопочуття, особливо в людей з серцево-судинними захворюваннями або схильністю до них. Щоб уберегти себе, тепер конструктив. Що потрібно робити? Пити 2,5-3 літри чистої водички невеликими порціями, а не залпом, як ми любимо. Обирайте вільний одяг з натуральних тканин та обов'язково вдягайте головний убір. Намагайтеся не виходити на вулицю між 11 та 16.00, коли спека найбільше. Уникайте алкоголю. Чуєте? Солодких газованих напоїв, надлишку кави та фізичних навантажень. Дослухайтеся до свого організму. І от в цілому, я ж кажу, вчора тільки ходив, то начебто трошки прохолодніше, як до середини липня, але згадуючи ту спеку, думаєш, ну хай воно то й буде. Така помірна погода нам на руку, як мінімум, можемо спокійно, вільно дихати і рухатися. Тому keep calm, як то кажуть, тримаємося і рухаємося далі.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
2: Філіпс – універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Метро запрошує у світ шуршнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на метро.ua.
4: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Скажи мені,

Кажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Найкращі моменти. Гра «Словниковий запас».
1: Гра, в яку ми з Сашою останнім часом програємо. Тому що все складніші слова загадує нам наша продюсерка Олена, а ми маємо все ж таки щось та відповідати.
2: Саша, ну, Кость, ми стараємося з тобою, як можемо. Десь через рік ми будемо сміятися з цього.
1: Так, давай пояснимо взагалі слухачам, що відбувається.
2: Що відбувається? Гра «Словниковий запас». Це наша продюсерка і редакторка нашого шоу Олена Зінченко готує для нас кожного дня рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. Наше завдання з Костю – утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію. Угу. Все. Якщо відгадали – клас, бал. Якщо ні – йдемо плакати.
1: Йдемо, да. Давай послухаємо, що сьогодні нас чекає.
3: Хлопці, привіт! Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «церата».
1: О, Боже. Це треба нам взагалі.
2: Церата, Боже мій. Що це за просто якісь слова такі красиві, неймовірно? Пані Олена.
1: Мені здається, вона просто звуки церата. Якісь іноді вимовлює. Такі, а давай, хай хлопці подумають.
2: Я кажу, як вона придумує слова. Отак, коли дуже сильно зажимаєш очі, там з'являються картинки, в неї букви, і вона з тих букв складає слова.
1: Ну, давай, я склав речення з цього «церата», і звучить воно приблизно так. Звісно, це неправильна відповідь, але археологи з Рівненщини знайшли поряд з бурштином три елементи скелету динозавра. Так би мовити, три церата.
2: Ого-го-го-го! Ніфіга собі. Це такий вид динозаврів,
1: ну,
2: да?
1: Да.
2: Явно не то.
1: Я так зрозумів, так. Да.
2: У мене таке, дивися. Якось запросив малишку на побачення.
1: No.
2: Купив вино, фрукти, смаколики, прийшли на озеро, постелили церату. А вона каже, я на оте там должна сидіти? Більше ні її, ні церату ніхто не бачив.
1: Правильне рішення, а церата це типу коцик.
2: Коцик, покривало якесь, так. Да. Може щось таке, ковдра.
1: Може, давай послухаємо правильну відповідь.
3: Церата – те саме, що клейонка, скатертина на стіл. У реченні це звучить так. Змила на столі, застелила його цератою, принісши її з кухні.
2: Да, прикольно. Мені в дитинстві, підстилали церату в ліжку.
1: Тихо. Не треба це говорити.
2: Були нюанси.
1: Це в самому такому ранньому твоєму дитинстві. Чисто теоретично можна і підстелити церату на землю, коли ти з дівчиною на побачення.
2: Чисто теоретично.
1: Тому ближче був все ж таки ти.
2: Трішки буде так скользковато.
1: А будете ви ближче, якщо скачаєте курс «Укр» без проблем від Олени Зінченко і пройдете його. Знайти його можна в ваших отих інтернетах, тому пам'ятайте, мова відкриває більше, ніж двері.
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай» на радіо Байрактар. Найкращі моменти. Реклама.
4: Відчиняємо гараж! У «Городок Гелері» гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. «Городок Гелері», метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua. За здоровими посмішками в «Оксфорд Медикал». Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з «Оксфорд Медикал». 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 9:56 на годиннику. В Україні створили командування далекобійного впливу на Рашку. Його головна ціль – знизити російський потенціал війни. Нагадаю, на тлі українських ударів Москва вже заборонила експорт бензину. У більшості регіонів РФ нині паливна криза на АЗС. Хочу трошки змінити, значить, не Москва, а Київ заборонив експорт російського бензину. Але то нюанси. Більш детально про це за 4 хвилини Кирило Бондаренко в новинах розповість.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Одеси. Росіяни обстрілом пошкодили місцеве автотранспортне підприємство, поранені 4 людей. Горіли автобуси, також пошкоджені 4 приватних будинки. Крім того, через нічну атаку реактивного шахеда по житловому будинку в Запоріжжі поранені 11 людей, 5 у лікарнях. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 123 зі 134 шахедів та дронів інших типів, а також усі 3 випущені керовані авіаційні ракети. В Україні створили командування далекобійного впливу на Росію. Його головна ціль – знизити російський потенціал війни. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Нагадаю, на тлі українських ударів Москва вже заборонила експорт бензину, а у більшості регіонів РФ нині паливна криза на автозаправних станціях. «Укрборонпром» звільнив керівників 2 держпідприємств та інших посадовців після детонації складу боєприпасів у Вишневому біля Києва. Попереднім розслідуванням встановило порушення вимог законодавства та правил безпечного зберігання боєприпасів. Причетні нестимуть і кримінальну відповідальність. І про втрату. Помер сенатор США Лінсі Грем. В його офісі кажуть, що це трапилось через короткочасну раптову хворобу. Нагадаю, Лінсі Грем був одним із головних критиків РФ в американському Конгресі. Висловлював підтримку Україні та виступав за передачу силам оборони американського озброєння. Нещодавно політик відвідував Україну, зокрема, побував на виробництві українських дронів Skyfall. І на сам кінець про великий теніс. Перша ракетка України Еліна Світоліна замикає топ-10 світового рейтингу. Водночас киянка Марта Костюк завдяки виходу до півфіналу Вімблдону вперше стала 11-ю в рейтингу WTA. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Сьогодні 13 липня ДНД пройдуть короткочасні дощі, в цілому спекотно не буде і на тому дякуємо. На заході 22-24, середня температура повітря протягом дня, мінлива хмарність накрапатиме. На півночі 23 максимум, трохи дощитиме, також мінлива хмарність. На сталевому сході максимум денний 28 градусів тепла, сонячно. На півдні в українському Криму 26 позначкою плюс, мінлива хмарність накрапатиме лише в Одесі, в решті південних областей без опадів. В центральних областях 25 плюс без опадів. Ну і в столиці України, місті Києві, денний температурний максимум 24 градуси тепла, мінлива хмарність, невеликий дощ, наразі в столиці плюс 19.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Командир морського спеціального підрозділу «Чорноморський легіон», підрозділу «Ферата», головного управління розвідки Міністерства оборони України, відомий за позивним «Дев'ятий», презентував свій другий музичний трек під назвою «Мідім». Першою публічною роботою військового став офіційний саундтрек до військового блокбастера «Кіл Хаус» режисера Любомира Левицького. Дуже бажаю всім подивитись, хто ще цього не зробив. Але ж нова композиція – це трошки інше. Це історія про мотивацію, культуру та бойове братерство воїнів Чорноморського легіону, які захищають свій дім і готові боротися за нього до кінця. Немає сил терпіти ці пекельні борошна, вже хочеться послухати прем'єру пісню «Мій дім» від 9-го, і давайте зробимо це прямо зараз.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
2: Головне управління розвідки МО України, «Ферата», Чорноморський легіон, 9-го.
3: І моє узбережжя – це не пісочний пляж, це галька. Наша ментальність краще за погане вибачення, хороша бійка. І моє горе – це вам не Одеса, але на чорноморській карті. Тут зухвалим народжувалися, проводжали в останній путь зухвалим на катафалку. Не чекай нас дома, мама, рано. Минуло більше 10 років.
4: Наші рани розсталися, тепер ми всю шрама.
3: На моєму обличчі не посмішка, а сльози. Коли над рідними містами після наших ударів небо тим хмарами, не віримо в карму. Віримо в фізику, дотяження до каба. Ідемо серед отруйних змій. Крізь їхні укуси проходили полями. Вальхала.

0: солдатів.
1: Що?
0: Як сама з атакою підняті вітрила. Бекі азарт та озброєння. Меч у коклях, як нашого настрою символ. Вже тут за хвилями. Поруч бам! Ваш флагман вбитий, а не поранений. Ми йдемо додому за будь-яку ціну. Чого би намета не стоїло? Зі штурмом торкнувшись нашої землі, стикаючи рукоять автомата, скажемо, мама, ми дома.
2: Нагадаємо, автор композиції – командир морського спеціального підрозділу «Чорноморський легіон», підрозділу «Фората» Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Позивний 9-й. «Мій дім» – це, щойно ви послухали цю композицію, музика народжена війною, бойовим досвідом і боротьбою, а її сюжет заснований на реальних подіях та цінностях воїнів підрозділу. За словами 9-го, описані у композиції події – перегукуються із ситуацією, яка сьогодні відбувається в Криму. Він рекомендує уважно стежити за новинами, натякаючи, що нинішній морський сезон може бути дуже цікавим.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: Хрещатик люблю.
6: З кайфом я футбол включив.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: Акційний код із пачки вів.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: В розіграші переміг.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: Хочу виграти мільйон.
7: З Лейс смакуємо футбол.
8: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
9: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068 896 01 77.

0: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Обіцяли ми з Крамером не зловтішатись цього, але, по-перше, Крамер сьогодні відсутній, по-друге, я так обережненько. Значить, на Рашці кацапи продовжують битися за бензин. У Пензі в хід вже пішли палиці та бити. Є відео, там, де взагалі там толпа на толпу майже летять в чергах, нерви здають. Так, ми теж були в цих ситуаціях, але ж ми битим один одного не лупили. От, тому, вони мають розуміти, що це все наслідки того, що вони напали на Україну. Тому хай побувають там хоч один одного, нам менше роботи буде. До речі, з приводу роботи треба ще розповісти, яка погода в Україні сьогодні, 13 липня. Зараз це і зроблю.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні де-не-де пройдуть короткочасні дощі, в цілому спекотно не буде, і на тому, як то кажуть, можемо подякувати. На заході 22-24 середня температура повітря, а мінлива хмарність накрапатиме. На півночі температурний максимум 23 градуси тепла, також трохи дощитиме. На сталевому сході плюс 28 сонячно, на півдні в українському Криму 26 градусів з позначкою плюс мінлива хмарність накрапатиме. В Одесі, в решті південних регіонів без опадів. В центральних областях 25 градусів тепла, температурний максимум, переважно без опадів. І в столиці України, місті Києві, в день 24 плюс, це, значить, показник наймаксимальніший сьогодні в столиці. Хмінлива хмарність, невеличкий дощ прямо зараз, начебто вже починає потроху накрапати. І температура 19 градусів тепла на 10.30. Слідкуємо далі.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Так, окей, для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
2: Привіт, котики, як ваші справи?

0: будет котики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: наркотики. Ведіть себе погано.
1: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: як ваші справи?
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
2: Вчора, 12 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що в Кабінеті міністрів відбудуться зміни, будуть ходити тепер в кросах. Не знаю, прем'єр-міністра, міністерка Юлія Свириденко після зустрічі з президентом фактично підтвердила, що залишає посаду голови уряду. Вона повідомила, що обговорила із Зеленським виклики, які стоять перед державою, зміни, необхідні для посилення роботи уряду та відносин з міжнародними партнерами, а також подальші кроки. Останні масштабні перестановки в Кабміні відбулися рік тому, у 25-му році. 16 липня Верховна Рада України проголосила за відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і всього складу уряду. ЗМІ опублікували кандидатури, які розглядають на посаду нового прем'єр-міністра України. Серед них Сергій Карецький, голова правління «Нафтогазу» та директор «Укрнафти», кажуть, що йому вже пропонували цю посаду минулого разу, він відмовився. Денис Шмигаль, міністр енергетики, Михайло Федоров, міністр оборони, Ігор Терехов, міський голова Харкова, просто хочуть, щоб в Кабміні також було чисто. Впевнений, що ось-ось ми дізнаємося ім'я наступного щасливчика, якому на 5-й рік повномасштабного вторгнення робити так, щоб ото воно все якось працювало, незважаючи ні на що. Впевнений, що це дуже важко і не позаздримо цій людині. Також інформація звучала про те, що посол України в США Стефанішина попросила про завершення дипломатичної служби за особистих обставин, що там за обставини невідомо, але кажуть, щось НАБУ до неї мають якісь питання. Загалом будуть масштабні зміни, які саме ми вам обов'язково розповімо, як тільки про це буде щось відомо.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама.
3: Моршинська запрошує на «Атлас Фестивал». Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук. Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Наші рашки атакували Україну трьома керованими авіаракетами та 134 ударними безпілотниками. ППО знешкодило всі ракети, 123 дрони росіян. Звісно ж, із нашого боку дещо летіло. Що саме, не те, щоб прям точно, але так в якихось таких загальних рисах зараз спробую вам піснею пояснити. Тому давайте послухаємо.
0: Костя співає.
1: Ой, влетіли

0: така ось мораль.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
3: Увага! Це днюха! Нам Forever 25! Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
4: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем Марс. Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
5: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
6: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше за номером 1519.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
7: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
8: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси Богу.
7: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Кажуть, що з відсутності Крамера в мене тут забагато таких новин, не дуже приємних, сумних, тому тримайте, будь ласка. В Києві з дерева зняли імператорського удава. Він утік від власників під час прогулянки. Маємо, що маємо. Як то кажуть, за 5 хвилин Кирило Бондаренко в новинах про це розповість. А одразу після новин у нас буде гість. Офіцер першого окремого центру, голова аналітичної групи проектної команди першого окремого центру сил безпілотних систем. Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби сталося 257 бойових зіткнень. Ворог активний на Покровському, Слов'янському та Костянтинівському напрямках. Учора рашисти скинули майже 250 керованих авіабомб, застосували понад 8,5 тисяч дронів камікадзе. Водночас убитими та пораненими РФ завчора втратила 1600 осіб. Також оборонці знешкодили 5 танків, 3 бронемашини та майже 60 артсистем. Сьогодні під час засідання Ради ЄС із закордонних справ до санкційних списків мають додати 250 нових осіб та організацій з РФ. Про це перед початком зустрічі заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас. З її слів, цей крок є відповіддю ЄС на російські удари по цивільному населенню України. Звістка для вступників. Військово-облікові документи абітурієнтів перевіряють автоматично. Для цього використовують інформацію з державних реєстрів. Йдеться про хлопців від 17 років, а також дівчат з медичними спеціальностями. Після перевірки відповідна інформація має відобразитись на сторінці вступника. Деталі на сайті Міносвіти. А тепер про технології. Український морський безпілотник вперше висадив наземний роботизований комплекс на Кінбурнську косу. Йдеться про гусеничну платформу з кулеметом, яка відпрацювала по ворожих позиціях. Кадри бойової роботи оприлюднили бійці 1-го батальйону безпілотних систем 123-ї бригади тероборони. І на сам кінець. У Києві з дерева зняли імператорського удава. Він утік від власників під час прогулянки. Удав не поспішав спускатися. Однак, зрештою, все закінчилось добре. Плазуна безпечно зняли зоозахисники та повернули власникам.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Добре поїсти.
5: О, це ідея.
4: Качина ніжка, конфі,
5: борщ,
4: і салатик.
5: О, це ідея.
4: Котлетка,
5: пюрешка.
4: Добре поїсти.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
2: Реклама.
0: Сили безпілотних систем Збройних сил України та радіо Байрактар представляють «Сталеві ластівки на зв'язку».
6: В гостях ранкового шоу «Заряджає» офіцер першого окремого центру, голова аналітичної групи проєктної команди першого окремого центру безпілотних систем СБС ЗСУ Олександр Сухой. Доброго раночку, пане Олександре.
7: Доброго ранку, всім вітання.
6: 25 років в ІТ ви пропрацювали, могли б залишитися ефективним волонтером, або як мінімум, я впевнений, щоб там знайшли якусь роботу з броню. Чому вирішили стати військовослужбовцем?
7: Це було, з одного боку, складне рішення, з іншого боку, вже й не таке вже складне, тому що повномасштабку я зустрів як волонтер, ми максимально з колегами спочатку допомагали друзям, потім друзям друзів, потім налагодили співробітництво вже з фондами системне. Але десь в 24-му році стало зрозуміло, що, по-перше, війна надовго, вибори в Америці нам вже гарантували, що президентом стане Трамп, і було таке відчуття, що все ж таки є можливість зробити більший внесок саме всередині системи, плюс дуже сильно спрацювала історія з Лобі Ікс і можливість обрати посаду, яка вже максимально відповідала своєму цивільному фахові, тому, зваживши всі за і проти, в принципі, через Лобі Ікс я доєднався до тоді 14-го полку безпілотних систем, зараз це перший окремий центр.
6: На своєму місці, в принципі, як і планували, робити те, що вмієте просто вже в військовій сфері, правильно?
7: Саме так.
6: А от скажіть, будь ласка, що за IT-культури, на вашу думку, варто масштабувати на всю армію, не тільки на СБС?
7: Скажімо так, спочатку все ж таки про СБС, я би спочатку, враховуючи сили безпілотних систем, це про дрони. Дрони – це дуже динамічна історія, тому перше, щоб я б імплементував саме в силах безпілотних систем, ну і, можливо, і в всіх Збройних силах України, це культуру постійного навчання. Тому що війна максимально динамічна, ми постійно маємо нові зразки озброєння, нові зразки дронів, і для того, щоб ефективно ними управляти, в принципі, люди повинні вміти швидко вчитися. Щоб ще однозначно, в принципі, що ми у нас в центрі і впроваджуємо, це культура прийняття рішень на основі даних. Тобто в нашій системі є дуже багато даних. І, як показувала практика 2014 року, потім початку 2022, у нас дуже круто працювало у наших командирів історія прийняття рішень на основі інтуїції. Ці наші найкращі командири, вони інтуїти. Але з розширенням війни, з масштабуванням успішних підрозділів стало зрозуміло, що нам треба уходити від чистої інтуїції до управління на основі даних. Тому одна з айтішних речей, яку однозначно варто імплементувати у війську, це прийняття рішень на основі даних.
6: Математика наше все, да?
7: Так.
6: А, пане Олександре, а от ваш особистий досвід, чим вам допоміг? Розкажіть, якщо можна.
7: Досвід, в принципі, мій досвід 25 років в ІТ, я пройшов від програміста до людини, яка керувала командами в трьох країнах, і у мене дві освіти, я магістр інформаційних технологій, магістр проєктного менеджменту. Мені здається, найбільше допомогла саме друга освіта, друга іпостась – це проєктний менеджмент, тому що армія, вона максимально потребує зараз налагодження процесів, знову ж таки, враховуючи масштабування. І мені здається, саме мої скіли в плані налаштування процесів, вони найбільше допомогли мені успішно зайти в цей новий домен.
6: А от які технології сьогодні найбільше впливають на перебіг бойових дій? Якщо можна.
7: Про технології, які впливають, зрозуміло, зараз ми переходимо у війну дронів. Зрозуміло, при всій повазі до піхоти, які просто роблять неймовірні речі і героїзм піхоти, зараз більшість бойових дій переходить в площину дронів. Тому технології – це дрони, це НРК, це системи РЕП, тому що коли ми говоримо про дрони як ударну силу, нам потрібно мати якусь протидію, тому ми говоримо про розвиток РЕП. Плюс важлива історія – це також впровадження, скажімо так, штучного інтелекту в роботу дронів, тому що автоматичне донаведення, захоплення цілі – це все штучний
6: інтелект. Тільки хотів запитати, да.
7: При цьому важливо зауважити, що коли ми говоримо про технології, важливі не просто технології, як умовно окремий дрон. Ми говоримо, наприклад, якщо про наш домен, про Deep Strike, сама технологія виготовлення дрона, який долетить до Росії, це не важко. Набагато важче зробити так, щоб операції були комплексними і набір цих операцій вибудовувався в певну систему, яка б мала стратегічний вплив на ворога. Тому мені здається, коли ми говоримо про технології, ми можемо говорити з одного боку про покращення наших систем, про покращення наших дронів, щоб вони летіли далі, несли більшу бойову частину і, в принципі, успішно вражали об'єкти на території ворога. А з іншого боку, треба також розбудовувати саме системи управління, аналітики, які б давали змогу будувати великі масштабні операції з стратегічним впливом на ворога.
6: Пане Олександре, в цьому блоці буде останнє таке каверзне запитання. От ніт-ніт, а самі користуєте GPT-чатом?
7: Безумовно.
6: Да? А в яких питаннях?
7: Скажімо так, в питаннях військових користування штучним інтелектом це складна історія, маємо бути максимально обережними, але це прискорює дуже багато задач, але, знову ж таки, треба користуватися з розумом, треба розуміти, які дані можна заливати в штучний інтелект, які не можна. В принципі, навіть деякі робочі питання, якщо анонімізувати дані, які ми надаємо штучному інтелекту, він може максимально прискорювати наші робочі процеси.
6: В будь-якому випадку Сара Коннор нас попереджала, тому ми були готові. Олександр Сухой, офіцер першого окремого центру, голова аналітичної групи проєктної команди першого окремого центру безпілотних систем СБС ЗСУ в гостях ранкового шоу «Заряджай». За 2 хвилини ми повернемося і пограємо з вами в одну гру, поки музика української перемоги.
0: Сталеві ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо Байрактар.

0: ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо Байрактар.
1: Раптом ви ще не до нас доєднались. Нагадаю, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» офіцер першого окремого центру, голова аналітичної групи проєктної команди першого окремого центру безпілотних систем СБС ЗСУ Олександр Сухой. Пане Олександре, ще раз вам вітання.
2: Вітаю.
1: Граємо в «Бліц». Я ставлю вам декілька швидких питань. Ви можете, ну, не прям швидко, але бажано не сильно розлого, щоб ми в таймінг вмістилися. Готові?
2: Готовий.
1: Поїхали. Найбільше здивування після переходу з IT у військо?
2: Найбільше здивування – це швидкість, тому що в IT все можна було робити розмірено, прогнозовано, у війську задачі, які прилітають на вчора, це норма.
1: Дедлайн частіше. Найбільший міф про сучасну війну?
2: Найбільший міф про сучасну війну, ну, мабуть, є міф, який розганяє російський ПСО, що ти потрапляєш в армію, ти помреш. Насправді, це далеко не так, і в армії є нормальні посади, є нормальні підрозділи, в яких цінується життя особового складу, тому мені здається, оце той міф, який у мене.
1: Якби ворога треба було описати одним IT-терміном, що б це був за термін?
2: Це баг планети Земля, який треба викоренити.
1: Дуже гарно. Найкорисніша звичка, яку ви забрали з IT?
2: Системне мислення.
1: Системне. Найдовше у війську не довелося звикати до?
2: До релокейту.
1: А що це?
2: Я киянин, і я вперше в житті переїхав. Я все життя жив у Києві, я вперше переїхав.
1: Зрозуміло. Найбільше в армії вас дратує?
2: Мабуть, відсутність системності, тому що ми над цим працюємо, щоб було більше системності.
1: Ви це зміните. А найбільше в армії вам подобається?
2: Найбільше в армії подобаються люди, тому що це люди, особливо в нашому першому окремому центрі, люди з певним набором цінностей, з ними приємно працювати, з ними приємно служити.
1: Так, ну я відповідь знаю, але тим не менш, найперспективніша професія в сучасному війську?
2: В сучасному війську нехай буде аналітик.
1: Аналітик, добре, тоді здивували. І наостаночок, найважливіша риса людини, яка хоче служити в силах безпілотних систем?
2: Одна риса. Якщо взяти одну рису, ну це має бути з бажання вчитися.
1: Бажання вчитися, окей. Вчитися завжди, в принципі, гарна ідея, але як вчитися так, щоб до вас потрапити, і взагалі які скіли бути у людини, яка хоче доєднатися до СБС, ми дізнаємось за 2 хвилини. Зараз коротка пісня української перемоги, і ми повертаємось в ефір.
0: Сталеві ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо Байрактар.
3: І повзелі невучовен, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю.

0: Десь до цієї допустей.
1: Сталеві ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо Байрактар.
2: Офіцер першого окремого центру, голова аналітичної групи проєктної команди першого окремого центру сил безпілотних систем ЗСУ Олександр Сухой в гостях ранкового шоу «Заряджай». Ще раз вам вітання, пане Олександре. Для тих, хто щойно увімкнув радіо Байрактар. Ми говорили поза ефіром трішки про те, що Штати навіть стоять в чергу за нашими технологіями. Чому от зараз українські військові дивують світ? В чому наш секрет?
3: Наш секрет і наша перевага, вона очевидна, це те, що у нас є можливість не тільки креативити, а перевіряти наш креатив на полі бою. І тому, наприклад, в нашому підрозділі ми вже порахували, що 95% дронів, які ми використовуємо, це дрони українського виробництва, і чому, наприклад, легко використовувати українські дрони і важче західні. Якщо до нас приїжджає американський дрон, він за місяць, поки він доїхав з виробництва в Україну, він вже застарів. Потім ми його, якщо відправимо назад в Америку на переробку, він поїде назад, повернеться і знову застаріє. Тому наша перевага, у нас є інформація з поля бою, і ми можемо швидко цю інформацію опрацьовувати, робити зміни в наших системах і таким чином їх оперативно покращувати.
2: А за рахунок чого і як швидко ці зміни трапляються? Ну, в глобальному плані, я, наприклад, приходили хлопці з РЕБ, вони казали, що 8 місяців одна частота десь приблизна, і треба вже міняти у вас. Які?
3: Ну, знову ж таки, все залежить від систем, які системи треба покращувати ледь не щотижня, які системи можуть бути актуальними протягом півроку, тому все дуже сильно залежить від систем. В плані за рахунок чого? Ну, тут важливо, що розуміти, що швидкість, чим швидше ми вчимося і чим швидше ми змінюємося, тим більшу перевагу над ворогом ми маємо. І для того, щоб швидше вносити зміни в якісь системи, наприклад, кожен проактивний підрозділ зараз має свої підрозділи R&D. У нас теж є власний підрозділ R&D, який якраз займається збором інформації з поля бою і покращенням деяких дронів прямо в наших власних майстернях.
2: Зрозуміло. А от які зараз спеціалісти конче необхідні у вас в підрозділі? Які навички цивільних спеціалістів сьогодні найбільш затребувані в вашому війську?
3: Говорячи про наші потреби, в першу чергу, чого не вистачає як нашому центру, так і, мені здається, всьому війську, це якісних інженерів. Знову ж таки, коли ми говоримо про те, що зміни інколи треба вносити ледь не на полі бою, дуже не вистачає людей, які можуть внести зміни, щось прикрутити, припаяти або придумати якусь...
2: І це далеко від ЛБЗ, правильно?
3: Так, і це може бути, далеко від ЛБЗ, це може бути і ближче, ну, це відстань від ЛБЗ не настільки важлива, але не вистачає людей з інженерним мисленням, з інженерними спеціальностями. І мені здається, війську було б непогано також розвивати ще більше аналітику, тому що сучасна війна, вона дуже динамічна і генерує дуже багато даних, які треба опрацьовувати і потім перетворювати в рішення. Тому після інженерів, я б сказав би, аналітики. І також важливо мати якісних менеджерів, тому що сучасна війна, знову ж таки, у нас є поле бою, у нас є логістика, у нас є тилові процеси, і чим краще у нас налагоджені всі процеси, тим якісніше ми можемо, в принципі, воювати.
2: Унікальний випадок на радіо Байрактар. Ніхто з гостей не сказав про водія, про оператора БПЛА і про діловода. Є і багато інших важливих посад, які чекають на свого воїна, як то кажуть. Як до вас швидко доєднатися? Куди звертатися? Що писати в тих ваших інтернетах?
3: Щодо того, як до нас потрапити, найпростіший спосіб, звичайно, це податися через наш сайт. Також можна податися через LobbyX. На LobbyX теж всі наші вакансії є. Я сам подавався через LobbyX, тому це має бути, можливо, найлегший шлях. Для того, щоб до нас податися, треба розуміти, що, по-перше, ми набираємо людей доволі з

0: влаштовують, на які ви готові подаватися, то або заповнюйте заявку у нас на сайті, або заходьте на LobbyX, шукайте вакансію і відгукуйтесь на неї.
1: Ще раз можна назву сайту, щоб ми все фіксували, або що вводити?
0: Шукайте перший окремий центр.
1: Перший окремий центр, все. Плюс, пане Олександре, я вам дуже дякую, бережіть себе і свій особовий склад, і слава Україні.
0: Героям слава, дякую вам.
2: Це був спільний проект сил безпілотних систем Збройних сил України та Радіо Байрактар. Сталеві ластівки на зв'язку. Почуємось наступного понеділка об 11 годині. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
5: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Стосунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
5: Хрещатик люблю.
6: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Допоки ми є, країна живе.
8: Кохає, працює, будує нове.
7: Допоки ми разом тримаємо рух,
8: країна тримає ритм.
7: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
8: Просто заправся на «Укрнафта».
7: Деталі на «Укрнафта.com».
9: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
12: Це була реклама на радіо Байрактар. Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Головний сержант 9-ї механізованої роти 65-ї окремої механізованої бригади на псевдо «Бублик» захищає країну завзято. До 2014 року він жив за кордоном, але з початку російської агресії повернувся додому і пішов добровольцем у зону АТО. Після служби у Волновасі та звільнення в запас у 2015-му чоловік повернувся до цивільного життя. Його робота була специфічною та важкою. Він займався вирощуванням опаришів для риболовлі. Коли у 2022 році почалося повномасштабне вторгнення, Бублик знову опинився в перших рядах добровольців. Досвідчений воїн очолив сержантський склад у своїй роті, взявши на себе відповідальність за навчання та стійкість підлеглих. Для нього ця війна – особиста справа, адже вдома на батька чекають двоє синів, справжніх молодих козаків. Все буде Україна, перемога за нами, переконаний головний сержант. Сьогодні він продовжує виконувати бойові завдання на передовій, щоб його діти росли у вільній та мирній державі. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.

0: Українець може вижити без світла, газу і води. Але без кави зранку – то вже катастрофа.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Радіо Байрактар. У світі було б набагато менше зла, якби всі, хто має владу, розуміли, що в їхніх руках прекрасний спосіб служити іншим людям. Любомир Гузар. Український релігійний діяч. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
7: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
8: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: І як сказав наш інструктор з інженерки, хто не вчив фізику, тому світ здається магією.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку Мій Київстар.
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав Київстар на сайті Київстар.ua.
4: Морози

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прослухайте лікаря та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом обліку по 200 мг. РПЮ 61-13-02 від 12.06.2017.
5: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем Круг. Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
6: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
7: Поїхати б зараз до моря.
8: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
9: Беру акорд, дзвенить струна, немов у дні смішні.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе. Темнота спонукає себе картати, пам'ять знає навпомацьки кожен.

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нищення ворожої машини війни. Сьогодні вночі сили оборони полювали 15 суден тіньового флоту РФ. Це 7 танкерів, 5 сухобантажів і 1 паром, а також 2 буксири, повідомив командувач СБС Роберт Мадяр Броуді. Загалом з початку минулого тижня оборонці поцілили більше сотні ворожих плавзасобів. Далі про російський терор. Рашисти продовжують бити по АЗС. У 7 громадах Запорізького району не лишилось працюючих станцій. Пошкоджені оператори відновлюють впродовж 1-2 місяців або консервують через ризики повторних ударів. У районі розглядають можливість використання мобільних АЗС і захищених паливних колонок без магазинів. Про підтримку. У Києві відкрили першу соціальну квартиру для дівчат, які повернулися з окупації та депортації. У просторі можна отримати допомогу з відновленням документів, працевлаштуванням, оформити соцвиплати, а також отримати доступ до освіти чи психологічної підтримки. Наразі у квартирі живуть 6 дівчат від 18 до 22 років. Іноземцям, які служать у силах оборони, тепер простіше отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні. За повідомленням Міноборони, вже не перевіряють адресу проживання в Україні, також не потрібно підтверджувати адресу за кордоном. У деяких випадках можна використовувати прострочений паспорт, а при продовженні посвідки не потрібно оформлювати медичне страхування. Звернення на посвідку підрозділи міграційної служби та держпідприємство «Документ» приймають до 10 листопада. І на сам кінець про Мундіаль. Визначились усі півфіналісти Чемпіонату світу. Англія в овертаймі здолала Норвегію 2-1. Аргентина також лише в овертаймі змогла обійти Швейцарію. Вже завтра Франція позмагається за вихід у фінал з Іспанією, а у середу Англія вийде на поле проти Аргентини.
0: Новини на радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Новий вид національного спорту. Це розвантажити бус з гуманітаркою до того, як хтось скаже, а де список?
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: на радіо Байрактар.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz UA. Час

0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: Які кондиціонери ви знаєте?
3: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Смачно?
6: Дуже!
5: Це морозиво Хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ сир м'який 180 грамів преміале Філата зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Алло! Ну що, як пройшло?
2: Здається, це любов.
3: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.armia.
4: Це була реклама. На радіо Байрактар. Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
5: З початку повномасштабного вторгнення Банк Південний спрямував на благодійні проєкти понад 100 мільйонів гривень. За цей час банк реалізував десятки соціальних і гуманітарних ініціатив. Регулярно надавав підтримку ЗСУ, зокрема військово-морським силам. Проводив благодійні забіги на підтримку ветеранів і ветеранок. Створив освітній простір «Академік Хаб» для молоді, а також підтримав центри «Кіндервельт», які допомагають дітям долати психологічні наслідки війни. Одним із ключових масштабних проєктів Південного для ветеранів і ветеранок є Південний СЕД, який банк наразі реалізує спільно з U+ System та громадською організацією «Вільні воїни». Це комплексна програма, яка через адаптивний великий теніс поєднує фізичну реабілітацію, психологічну підтримку, соціалізацію та створення ветеранської спільноти. Створюємо можливості для відновлення, розвитку та формування успішного майбутнього.
4: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу. Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. Володар обрію. Снайпер Служби безпеки України встановив світовий рекорд з ліквідації ворога. Результативний постріл здійснено з 3800 метрів, що на 260 метрів більше попереднього рекордсмена. Показово, що цей постріл спецпризначенець здійснив з української гвинтівки «Володар обрію». «Володар обрію» – це високоточна, крупнокаліберна снайперська гвинтівка, яка розроблена українською компанією не без допомоги наших американських та британських партнерів. Але левова доля роботи виконана саме українськими зброярами. Як кажуть наші снайпери, ця гвинтівка просто не знає собі рівних на окремих ділянках фронту. Важить український слонобій, як в народі називають крупнокаліберну зброю для снайпингу, 15-17 кілограмів. «Володар обрію» пробиває з першого пострілу броньовану пластину 18-20 міліметрів товщиною, які зазвичай встановлюють на БТР та БМП. Такий влучний постріл, як мінімум, виводить техніку з ладу. На початку листопада 2023 року снайпер СБУ підтверджено влучив у рашиста на відстані 3 кілометри 800 метрів, чим встановив новий світовий рекорд снайпінгу. Сміливість, вправність та сила українських захисників вражає весь світ, а рашистів вражає смертельно.
6: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

як крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
2: Відчиняємо гараж. У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
6: Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день.

0: Оголошення. Продам домашній мед. Але треба почекати, бо в мене тільки одна бджола.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: каже собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Крутить у животі? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
6: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси Богу.
5: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
4: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
7: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
4: Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Росіяни вдарили по цивільному торговельному судну під прапором того під час розвантаження мінеральних добрив. Троє членів екіпажу загинули, ще п'ятеро моряків дістали поранення. Про це повідомили у Мінрозвитку громад та територій. Цієї ночі СБУ завдала одночасних ударів по низці військових, логістичних та паливних об'єктів на Росії та в окупованому Криму. У списку вражень – два патрульні катери у Чорному морі, ангари з військовою технікою та спецобладнанням на авіабазі Багерова в анексованому Криму, три радіолокаційні станції, автопороми «Єськ» та «Марія Украчі», а також ще два – у порту Кавказ. Крім того, за 600 кілометрів від кордону вдалося вразити резервуарний парк нафтобази у В'язниках. Це Ставропольський край. І про ситуацію в енергетиці. Через ворожі обстріли на ранок є нові знеструмлення у Харківській, Сумській і Запорізькій областях, там, де безпечно аварійники вже працюють. Крім того, грози та пориви вітру повністю або частково лишили без струму майже 30 населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях. Громадян закликають використовувати енергоємні прилади до 15-ї години. Під час нічної атаки РФ на Одещину один російський ударний безпілотник упав та вибухнув у Молдові. Це сталося поблизу села Копанка. Попередньо обійшлось без постраждалих. На місці працюють правоохоронці. І на сам кінець. Один з німецьких автовиробників найняв 100 овець замість газонокосарок. Компанія випустила тварин пастися серед тисяч сонячних панелей на своїй електростанції в Польщі. Вівці природним способом підтримують територію в порядку, замінюючи газонокосарки та важку техніку. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око. Морозиво ріжок.
5: О, їсти, це іде.
4: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок.
5: Їсти,
4: солоденьке.
5: О, це іде.
4: Та не у роті. Морозиво ріжок.
3: Їсти, їсти.
5: На око.
4: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
0: Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

0: Чай – це не напій, а спосіб зібрати всіх, обговорити тактику, політику, погоду і ще раз поржати з комбата.
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

Радіо Байрактар. Я українець. Ось і вся моя автобіографія. Василь Симоненко. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Часом

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхній.

що подорож ця глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
3: Плавно горів горизонт на дні попільнички світу. Хотіли спинити час, але, сука, вимикнули.

0: Мавзолей. Все. Реклама на радіо Байрактар.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: OTP Bank реклама.
4: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від OTP Bank буде розіграно більше ніж 500 000 гривень і визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
3: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
5: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку Мій Київстар.
6: Доклада інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брав Київстар на сайті Київстар.ua.
7: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
8: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
7: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: Я так Хрещатик люблю.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Допоки ми є, країна живе.
13: Кохає, працює, будує нове.
12: Допоки ми разом тримаємо рух.
13: Країна тримає ритм.
12: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
13: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com».
14: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг. РПЮ 141-79-01-1. 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮ 6313-022 від 12.06.2017.
15: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
16: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
17: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. Отак. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
18: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Байрактар». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
2: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Воденкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
1: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
3: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
4: Наші рашки атакували Україну трьома керованими авіаракетами та 134 ударними безпілотниками. Звісно ж, із нашого боку дещо летіло.
5: Ой, летіли.

0: така ось мораль.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берета.
1: Чай, чай, з присмаком кориці, плакати чи веселитися, ні правди, ні любові, нуль, нуль, нуль, нуль. Біль, самотність у столиці, тут ні дружби, ні довіри, в спину тисячі шалених кур.

0: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.
1: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
2: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна в Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна в Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
3: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо «Байрактар».
4: Люди як люди, а я народився старим. Хоч був колись добрим малим.

0: Старшина запропонував свій мирний план. Вони перестають стріляти, а ми ні.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Хочеш класний результат? Роби дію. Слухай.

0: Хто вам порадив кондиціонер?
1: Та сусід.
0: І що він сказав?
1: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
2: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
6: Увага, це днюха. Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціну всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
4: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
6: Я по собі залишу слід. Як піду я за неба край.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про евакуацію. Учора з лінії фронту на Донеччині у більш безпечні райони вивезли 365 людей, зокрема 33 дитини. Крім того, транзитний евакуаційний пункт у Лозовій на Харківщині за добу прийняв 54 людини. На Чернігівщині триває обов'язкова евакуація з 10-кілометрової зони прикордоння через безперервні атаки РФ по заправках і будинках. Також процес триває у небезпечних районах на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Далі про військо. Україна отримала нові мобільні тренажери для пілотів F-16. Із ними буде більше можливостей для відпрацювання складних бойових сценаріїв і вдосконалення льотних навичок. Кожен тренажер розроблений спеціально для підготовки наших льотчиків. Таких комплексів у світі – одиниці. А тепер звістка з Польщі. Правоохоронці затримали чоловіка, який в автобусі ображав українських дівчат-підлітків. Діалог з агресивним чоловіком зафільмувала одна з постраждалих. В МЗС України подякували за швидку реакцію поліції, а також закликали окремих політиків припинити нагнітання ненависті до України та українців. У польському МВС пообіцяли, що такі злочини не залишаться безкарними. І про втрату. Раптово помер всесвітньо відомий актор Сем Ніл. Йдеться про зірку парку юрського періоду та гострих картузів. Новозеландцю було 78 років. За понад 5 десятиліть кар'єри Ніл зіграв понад 150 ролей у кіно та на телебаченні. І на сам кінець звістка з Карпат. У національному парку Синевир посилили контроль за джипінгом. Порушники фіксуватиме мережа фотопасток, а дані передаватимуть правоохоронцям. Неконтрольовані поїздки руйнують ґрунти, знищують червонокнижні рослини та лякають диких тварин.
0: Новини на радіо Байрактар. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Ротація – це як відпустка, тільки з ремонтом машини, списками що та для кого забрати на речовому складі і трьома викликами до штабу щодня.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

Yeşil Şehir.

0: Помолить!
1: Читаємо наших на радіо Байрактар. Микола Вінграновський. Вас так ніхто не любить. Я один. Я вас люблю як проклятий до смерті. Земля на небі, вечір, щастя, дим, роки і рік сніги водою стерті. Вони мені одне лиш, ви і ви. Димлять століття, води і народи, моя ви пам'ять степу ковили. Зорі небесний, голос і свободи. Радіо Байрактар.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не впів.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на радіо Байрактар.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль, а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
8: Mm-hmm.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
4: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Деталі на сайті army.gov.ua.
8: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
9: Один з мобільних операторів готується до масштабного запуску мережі п'ятого покоління 5G в Україні.
10: Та такое, Саре, а що зміниться? Тепер відслідковувати шахеди ракети стане ще зручніше, чи що? Чи фотографії лічильників води будуть відправлятися миттєво?
9: Розвиток розумних міст. Угу. Ефективніше за допомогою 5G будуть керувати світлофорами, транспортом, освітленням.
10: Пісня про 5G. І ось настане день. Запустять те п'ять.

0: проблем.
1: Кость, ти от як з язика зняв. Ну запустять мене 5G. Ну і ж знайти ще треба.
2: Ще треба.
3: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
4: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Легенда.

0: дуже дорослі іграшки. На радіо Байрактар. Ракета-дрон «Паляниця». Українська «Паляниця» – це перший у світі ракета-дрон, тобто абсолютно новий клас озброєнь і може виконувати завдання, притаманні як ракеті, так і дрону. Наша «Паляниця» маневрена та ефективна. Ця зброя керується як дрон, але летить потужно і швидко, як ракета, що здатна точно вражати цілі, залишаючись малопомітною для ворожих ППОшек. В той же час це дрон-камікадзе, тобто всі задачі включають здійснити один єдиний, але дуже яскравий в своєму житті політ і влучити точно в ціль. Дальність польоту «Паляниці» – 600 кілометрів. Це приблизна відстань від українського кордону до Москви. Тобто наша унікальна розробка перевищує за дальністю франко-британський «Шторм Шедоу». Запускається українська ракета-дрон з наземної платформи і летить з максимальною швидкістю понад 500 кілометрів в годину. Для порівняння, максимальна швидкість вертольоту – до 300 кілометрів на годину. Ціна української ракети-дрону офіційно заявлена урядом – 1 мільйон доларів. Але якщо справа піде добре і почнеться серійне виробництво, то ціна, відповідно, стане меншою. А справа точно піде добре, адже 24 серпня цього року відбулося перше успішне бойове застосування «Паляниці» по військовому об'єкту на території так званої Росії. Дані про бойову частину ракети-дрона засекречені, але ми точно знаємо, що ворогу мало не покажеться. Символічна й назва української ракети-дрону «Паляниця». Традиційна українська випічка, яка ламає москалям зуби, язики, черепа і змушує їх потрапити в полон.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
4: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Самовивіз – це про мій стиль життя, а не про доставку товарів.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримає надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на Радіо Байрактар.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Бажаю морозива цілу країну!
6: Безліч морозива – це було б чарівно!
7: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
5: Все це я спробувати просто повинна!
6: Обирайте Хрещатик – відбірний пломбірний!
8: Хрещатик люблю.
9: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
10: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
11: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
10: Серйозно?
11: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
10: Деталі на amikenergy.com.ua.

0: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозива ласунка в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Це була реклама на Радіо Байрактар.
4: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
5: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР. Слався країна в Радянському Союзі та щастя знайшла.
4: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
6: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
7: Наші рашки атакували Україну трьома керованими авіаракетами та 134 ударними безпілотниками. Звісно ж, із нашого боку дещо летіло.
8: Ой, влетіли.

0: така ось мораль.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: радіо Байрактар.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя, єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

0: Реклама.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
3: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси бобуля в той молодий час.
2: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: філософське питання. А що було першим в армії? Журнали чи перевіряльники?
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Вражає!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Який кондиціонер купили б ще раз?
3: Та той самий, Cooper & Hunter.
2: Настільки хороший?
3: Ага.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: звукаштан. Солодка форма ескімо.
1: Метро запрошує у світ шуршнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
2: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
3: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Реклама.
4: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
3: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо «Байрактар».

0: попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими, а ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс, плюс, все стабільно.
1: Радіо Байрак.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про військо. До об'єднаних сил швидкого реагування увійдуть найбоєздатніші частини з досвідом наступальних дій. Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій. З його слів, вони не будуть постійно отримувати визначені ділянки фронту, а оперативно реагуватимуть на загрози у найбільш гарячих точках фронту. До об'єднаних сил швидкого реагування відбиратимуть найбільш вмотивованих та підготовлених бійців. Президент Володимир Зеленський прибув до Франції. Головний пріоритет – антибалістика. Партнерам представлять нашу антибалістичну програму і разом вперше проведуть зустріч на рівні лідерів, радників з питань нацбезпеки та оборонних компаній щодо побудови нової антибалістичної системи. Також сьогодні відбудеться чергове засідання коаліції охочих, тож очікуємо на нові заяви щодо підтримки ЗСО. Єврокомісія рекомендує припинити грантове фінансування Венеційської бієнале через участь Росії. Йдеться про 2 мільйони євро, які були розраховані до 2028 року. Мовляв, культура в Європі, що фінансується за рахунок платників податків, повинна просувати та захищати демократичні цінності. Ці цінності не поважають у сучасній Росії. І про освіту. Учасники додаткових сесій національного мультитесту вже можуть завантажити запрошення. Документи з'явились у персональних кабінетах. Організатори закликають не розголошувати адреси центрів з міркувань безпеки, заздалегідь планувати маршрут і не спізнюватись. І наостанок, латвієць пішки пройшов майже 1500 кілометрів до Вінниці, щоб підтримати Україну. Айгар Стоніс вирушив із Лієпає та майже за 2 місяці дістався України. Дорогою збрав кошти на мобільний стоматологічний кабінет для українських військових. Йдеться про 50 тисяч євро.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
0: Радіо Байрактар.

0: життя.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
0: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
1: Слухайте музику української перемоги.
0: Одна за твої руки.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
2: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
3: Він наш герой. Сергій Либинський, позивний «Глиба». Сергій Либинський народився 27 березня 1972 року. Закінчив Київський політехнічний інститут. До початку повномасштабного вторгнення не мав досвіду військової служби, але завжди розумів, хто є ворогом України. На другий день повномасштабного вторгнення Сергій Либинський доєднався до Київської ТРО. Воював на Луганщині, на Донеччині, пройшов Серебрянський ліс. У червні 2023 року Сергій долучився до Національної гвардії у бригаді «Хартія». Разом з побратимом Сергій Либинський створив взвод безпілотних систем у роті протитанкових ракет. Сергій розумів, що перевагою українських бійців мають бути технології, і активно впроваджував нововведення. Наприклад, для мінування за допомогою БПЛА «Вампір» Сергій особисто розробляв елементи для спуску та маскування мін. Зрештою, таким чином бійцям вдалося підірвати не лише ворожі буханки, а навіть танк. Перебуваючи на посаді командира, Сергій копав окопи разом з солдатами, брав участь в евакуації поранених та загиблих. Також Сергій дбав про комфорт своїх бійців і навіть у важких умовах знаходив можливість забезпечити побратимам усе необхідне – від світла до води. Якось Сергій написав, що він щаслива людина, бо має дивовижну дружину і дітей та може захистити свою країну від росіян. А ще він не полишав своєї мрії – усією родиною на машині поїхати в Париж. Сергій Либинський загинув 14 липня 2025 року на Харківщині. Під час евакуації побратимів з позиції в його машину влучив російський FPV-дрон. 8 серпня 2025 року старший лейтенант Сергій Либинський отримав звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Сергій Либинський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
2: Радіо «Байрактар».

0: живим.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама причому, перезаконування, ознаки без інструкції та продовжити зіка.
4: Скайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки вів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Алло. Ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
6: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Деталі на сайті army.gov.ua.
8: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
9: Наші рашки атакували Україну трьома керованими авіаракетами та 134 ударними безпілотниками. Звісно ж, із нашого боку дещо летіло.
10: Ой, влетіли

0: Така ось мораль.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
2: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 14 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі – короткочасні опади. Температура повітря у межах 23-28 із позначкою плюс. У центрі теж дощитиме 25-28 тепла. У східних областях хмарно, короткочасні дощі – плюс 27. На півдні та в Криму вологу, температурний максимум 26 тепла. У Києві у вівторок, 14 липня, хмарно з проясненнями, можливий невеликий дощ. Температура повітря у межах 25-27 тепла.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Якщо ви не в лавах Сил оборони, то в тилу ви для Сил оборони.
2: Радіо Байрактар.

Ти любив, світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
1: Радіо Байрактар.
2: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
3: бум-бум.
2: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
3: бум-бум.
2: Щоб почистила земля, чики-бум-бум,
3: бум-бум.
2: Треба бити москаля, чики-бум-бум. Котрий день Москва не спить.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
3: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
4: Відчиняємо гараж. У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
6: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
5: Радіо Байрактар.

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Світ летить під три чорти. Але українці летять з відчуттям власної гідності і зі словами «А ми ж казали».
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний тримор Філіпс серії 9000.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
6: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
7: Поїхати б зараз до моря.
8: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Перекта.

доля твоя, будь ласка.

будь ласка. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. У Запоріжжі завершились аварійно-рятувальні роботи на місці дронового удару по житловому будинку. За даними рятувальників, двоє людей загинули, ще дев'ятеро поранені. Крім того, на Одещині до п'яти зросла кількість загиблих від дронового удару по комерційному кораблю під прапором «Того». Ще десятеро людей поранені, усі члени екіпажу. На окружній Харкова встановили антидронові сітки. Як кажуть в ОВА, нині працюють над відновленням руху. Разом із тим цивільному вкотре нагадують, що північ міста усе ще небезпечна для пересування. Є можливість, треба об'їжджати. Рух на кільцевій дорозі від екопарку до Липцівського перехрестя перекрили після серії дронових ударів по цивільним автівкам. Про військо. З початку року Міноборони взяло на озброєння 413 нових дронів. Це рекордна кількість, кажуть у Міноборони. На 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року, а також на 73% більше, ніж 2024-го. У свіжому списку кодифікацій найбільше ударних дронів коптерного типу, безпілотники на оптоволокні, а також дрони «Фронтстрайк». Між Києвом і Варшавою можуть запустити новий щоденний поїзд. Польський перевізник подав заявку на маршрут. Якщо її схвалять, поїзд почне курсувати із 13 грудня. Маршрут проходитиме через Люблін, Хелм і прикордонний Дорогуськ. Планується, що рейси виконуватимуть щодня. І на сам кінець прикордонник бригади «Форпост» із позивним «Нексос» відшукав художника, картини якого 2 роки тому знайшов у напівзруйнованому будинку в Часовому Ярі на Донеччині. На пошуки боєць витратив 2 роки. Митець, який нині живе у Швеції, зізнався, що вже не сподівався побачити свої картини знову.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Їсти. Міні хот-доги.
3: О, це іде.
4: Міні сосиска.
3: Міні тісто.
4: Зручно їсти, в дорозі. Міні хот-доги.
3: Їсти, їсти,
4: на око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
2: Реклама.
5: Радіо Байрактар та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом.
6: Лейтенант Ігор Гринчук, командир 9-ї механізованої роти 65-ї окремої механізованої бригади. Початок повномасштабного вторгнення застав його за кордоном. Але за покликом серця він повернувся додому, щоб вступити до лав Збройних сил України. Ігор пройшов шлях від рядового стрільця та командира відділення до головного сержанта роти, зрештою очоливши підрозділ як офіцер. Бойове хрещення як командира відбулося в запеклих боях на Оріхівському напрямку, де лейтенант брав активну участь у контрнаступі в районі населеного пункту Роботине. Сьогодні його головна мета – забезпечити максимальну боєздатність підрозділу при мінімальних втратах. Ігор переконаний, справжня краса військової роботи – це виконаний наказ, знищений ворог та збережені життя побратимів. Моє кредо – вести за собою, а не посилати вперед. Ми – родина, яка працює на перемогу, тому я вимагаю від кожного дисципліни та чесності, каже командир. Сьогодні він продовжує нести відповідальність за своїх бійців, які тримають одну з найскладніших ділянок фронту.
5: Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Душевний стан стабільно нестабільний, але з гумором.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. У вогні перетоплюється залізо у сталь. У боротьбі перетворюється народ у націю. Євген Коновалець, полковник армії УНР. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Астропрогноз на сьогодні від Приватбанку. Ваша мрія чекає дії.

0: щось буде. Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Доклада інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
7: Смачно?
8: Дуже!
7: Це морозиво «Хрещатик».
8: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. Морозиво «Хрещатик». Підбірний, пломбірний.
9: Я так Хрещатик люблю.
10: Метро запрошує у світ шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
11: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
13: Це була реклама на радіо Байрактар.
14: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
15: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
16: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
15: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
17: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
18: Один з мобільних операторів готується до масштабного запуску мережі п'ятого покоління 5G в Україні.
19: Та такое, Саш, а що зміниться? Тепер відслідковувати шахеди ракети стане ще зручніше, чи що? Чи фотографії лічильників води будуть відправлятися миттєво?
18: Розвиток розумних міст. Ефективніше за допомогою 5G будуть керувати світлофорами, транспортом, освітленням.
19: Пісня про 5G.
20: І ось настане день. Запустять те 5G.

0: бім.
1: Кость, ти от як з язика зняв. Ну запустять мене 5G. Ну і ж знайти ще треба.
0: Ще треба.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 14 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі – короткочасні опади. Температура повітря у межах – 23-28 із позначкою плюс. У центрі теж дощитиме – 25-28 тепла. У східних областях – хмарно, короткочасні дощі – плюс 27. На півдні та в Криму – вологу, температурний максимум – 26 тепла. У Києві у вівторок, 14 липня, хмарно з проясненнями, можливий невеликий дощ. Температура повітря у межах 25-27 тепла.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Байрактар.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Реклама. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є «Вольво XC90». Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека «Вольво» з турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів «Вольво». Детальніше на volvocars.ua.
2: Поїхати б зараз до моря.
3: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
4: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
5: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси Богу.
4: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
6: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Пане воєнкоме, ким я буду служити?
1: Не хвилюйся, у нас є для тебе спеціальна маленька посада. Я б навіть сказав посадка.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz UA. Час обирати найкраще.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй з «Цитрус» та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. «Цитрус». Відрізнятись дозволено. Деталі на «Цитрус.ua».
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист українського неба. Сьогодні у Франції вперше зустрічається антибалістична коаліція. Близько 20 країн-партнерів об'єднують зусилля, щоб захистити Україну від російських балістичних ракет. Головна ставка на франко-італійські комплекси «Сампті». Новітні системи можуть заступити на бойове чергування наприкінці цього року. Далі про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, з початку цієї доби ворог атакував позиції сил оборони 70 разів. Найактивніші окупанти на Покровському та Слов'янському напрямках. Водночас на Придніпровському та Куб'янському напрямках наступальних дій не фіксували. Український морський безпілотник вперше висадив наземний роботизований комплекс на Кінбурнську косу. Йдеться про гусеничну платформу з кулеметом, яка відпрацювала по ворожих позиціях. Кадри бойової роботи оприлюднили бійці 1-го батальйону безпілотних систем 123-ї бригади тероборони. До кінця доби в більшості областей України ймовірні грозові дощі. Виняток – схід, частково південні та центральні області. Завтра грозовий фронт охопить всю країну. В Укргідрометцентрі оголосили перший рівень небезпеки. Україна отримала нові мобільні тренажери для пілотів F-16, і з ними буде більше можливостей для відпрацювання складних бойових сценаріїв і вдосконалення льотних навичок. Кожен тренажер розробили спеціально для підготовки наших льотчиків. І на сам кінець про Мундіаль. Завтра очікуємо на перший півфінальний матч Чемпіонату світу з футболу. Франція позмагається з Іспанією. Стартовий свисток у 22-й годині. Крім того, у середу відбудеться другий півфінальний поєдинок між Англією та чинним володарем титулу Аргентиною. Початок також о 22-й за Києвом.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти.
4: Добре поїсти.
3: О, це іде.
4: Качина ніжка, конфі,
3: борщ
4: і салатик.
3: Їсти.
4: О, це іде.
3: Котлетка,
4: пюрешка.
3: Добре поїсти.
4: Їсти
3: на око.
4: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
2: Реклама.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможні.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Знаю одного інструктора, який на вишколах повчав новачків. Запам'ятайте, коли ти кидаєш гранату, то кидай так, щоб вона вбила ще когось, крім тебе.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
8: Звичайно, що кондиціонер «Cooper & Hunter».
9: «Cooper & Hunter» – кондиціонер, який обирають.
10: Скайфом я футбол включив,
11: бо я чіпси Лейс купив.
10: Акційний код із пачки ввів,
11: бо я чіпси Лейс купив.
10: В розіграші переміг,
11: бо я чіпси Лейс купив.
10: Хочу виграти мільйон,
11: з Лейс смакуємо футбол.
12: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
13: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omb.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
14: Відкриваємо для себе нові місця відпочинку в українських горах. Разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Криворівня – це ті самі Карпати з тіней забутих предків. Серце Гуцульського краю на березі Чорного Черемошу. Колись тут проводили літні місяці Грушевський, Франко, Коцюбинський. А потім воно стало відомим на увесь світ завдяки геніальному фільму Параджанова. До речі, хату Івана, де знімався фільм, можна відвідати і зараз. Взимку у Криворівні можна побачити гуцульське святкування Різдва біля знаменитої дерев'яної церкви, а влітку і восени назбирати грибів на лісистих схилах. Дорога до Ворохти займе до години часу автівкою. Щодня про найцікавіші місця наших гір у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
15: Наші РАШК атакували Україну трьома керованими авіаракетами та 134 ударними безпілотниками. Звісно ж, із нашого боку дещо летіло.
16: Ой, влетіли

0: далі буде, направду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Ж на могилі ворогів ми станемо вільними людьми.

0: на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 14 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі – короткочасні опади. Температура повітря у межах – 23-28 із позначкою плюс. У центрі теж дощитиме – 25-28 тепла. У східних областях – хмарно, короткочасні дощі – плюс 27. На півдні та в Криму – вологу, температурний максимум – 26 тепла. У Києві у вівторок, 14 липня, хмарно з проясненнями, можливий невеликий дощ. Температура повітря у межах 25-27 тепла.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
2: Максим. Кулемет «Максим» – це зброя, яка народилася ще наприкінці 19 століття, але залишила такий слід в історії, що про нього знають навіть ті, хто взагалі не цікавиться військовою справою. «Максим» стріляє довгими, майже безперервними чергами завдяки автоматичній системі, що працює від віддачі. Такий собі предок усіх сучасних кулеметів. Його кулі – звичайний гвинтівковий калібр 7,62 мм в стрічці на 250 набоїв, але сила не в калібрі, а в щільності вогню. Максим міг буквально накривати цілі ділянки поля сотнями пострілів за хвилину. Щоб він не перегрівався, довкола ствола встановили великий кожух, наповнений водою. Під час інтенсивної стрільби ця вода закипала, а інколи навіть диміла, створюючи враження, ніби кулемет працює як маленький паровоз. Проте такий простий трюк дозволяв тримати темп стрільби, коли інші кулемети вже давно захлиналися від перегріву. Сам по собі Максим важить понад 60 кілограмів разом із станком, тому швидко переносити його доволі складно. Але якщо вже його встановили на позиції, ворогу не переливки. Цей кулемет бачив і Першу, і Другу світову, і війну за незалежність України 100 років тому. І хоч сьогодні є десятки сучасних, легших і зручніших кулеметів, Максим досі працює на боці України і допомагає збивати ворожі шахеди. Бо інколи саме він може забезпечити щільний вогонь там, де інші системи не справляються. На початку 2022 року з консервації дістали 30 тисяч таких кулеметів. І поки триває боротьба, Максим продовжує гудіти своїм голосом історії, доводячи, що українська жага справедливої перемоги і воля не мають віку.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері – гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на метро.ua.
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології – від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна в Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна в Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
8: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму – військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
9: Радіо «Байрактар».
10: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Відкриваю новини, читаю тривожне повідомлення. Нацполіція шукає вбивцю росіян. Ось тепер думаю, може це вакансія?
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, блага, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав, і олівець. Так я сильний.

що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Сили безпілотних систем Збройних сил України та Радіо Байрактар представляють «Сталеві ластівки на зв'язку».
2: В гостях ранкового шоу «Заряджай» офіцер першого окремого центру, голова аналітичної групи проєктної команди першого окремого центру безпілотних систем СБС ЗСУ Олександр Сухой. Доброго раночку, пане Олександре.
3: Доброго ранку, всім вітання.
2: 25 років в ІТ ви пропрацювали, могли б залишитися ефективним волонтером, або як мінімум, я впевнений, щоб там знайшли якусь роботу з броню. Чому вирішили стати військовослужбовцем?
3: Це було, з одного боку, складне рішення, з іншого боку, вже й не таке вже складне, тому що повномасштабку я зустрів як волонтер, ми максимально з колегами спочатку допомагали друзям, потім друзям друзів, потім налагодили співробітництво вже з фондами системне. Але десь в 24-му році стало зрозуміло, що, по-перше, війна надовго, вибори в Америці нам вже гарантували, що президентом стане Трамп, і було таке відчуття, що все ж таки є можливість зробити більший внесок саме всередині системи, плюс дуже сильно спрацювала історія з Lobby X і можливість обрати посаду, яка вже максимально відповідала своєму цивільному фахові, тому, зваживши всі за і проти, в принципі, через Lobby X я доєднався до тоді 14-го полку безпілотних систем, зараз це перший окремий центр.
2: На своєму місці, в принципі, як і планували, робити те, що вмієте просто вже в військовій сфері, правильно?
3: Саме так.
2: А, пане Олександре, а от ваш особистий досвід, чим вам допоміг? Розкажіть, якщо можна.
3: Досвід, в принципі, мій досвід 25 років в ІТ, я прийшов від програміста до людини, яка керувала командами в трьох країнах, і у мене дві освіти, я магістр інформаційних технологій, магістр проєктного менеджменту. Мені здається, найбільше допомогла саме друга освіта, друга іпостась – це проєктний менеджмент, тому що армія, вона максимально потребує зараз налагодження процесів, знову ж таки, враховуючи масштабування. І мені здається, саме мої скіли в плані налаштування процесів, вони найбільше допомогли мені успішно зайти в цей новий домен.
2: А от які технології сьогодні найбільше впливають на перебіг бойових дій? Якщо можна.
3: Про технології, які впливають, зрозуміло, зараз ми переходимо у війну дронів. Зрозуміло, при всій повазі до піхоти, які просто роблять неймовірні речі і героїзм піхоти, зараз більшість бойових дій переходить в площину дронів. Тому технології – це дрони, це НРК, це системи РЕП, тому що коли ми говоримо про дрони як ударну силу, нам потрібно мати якусь протидію, тому ми говоримо про розвиток РЕП. Плюс важлива історія – це також впровадження, скажімо так, штучного інтелекту в роботу дронів, тому що автоматичне донаведення, захоплення цілі – це все штучний інтелект.
2: Тільки хотів запитати, так.
3: При цьому важливо зауважити, що коли ми говоримо про технології, важливі не просто технології, як умовно окремий дрон. Ми говоримо, наприклад, якщо про наш домен, про Deep Strike, сама технологія виготовлення дрона, який долетить до Росії, це не важко. Набагато важче зробити так, щоб операції були комплексними і набір цих операцій вибудовувався в певну систему, яка б мала стратегічний вплив на ворога. Тому мені здається, коли ми говоримо про технології, ми можемо говорити з одного боку про покращення наших систем, про покращення наших дронів, щоб вони летіли далі, несли більшу бойову частину і, в принципі, успішно вражали об'єкти на території ворога. А з іншого боку, треба також розбудовувати саме системи управління, аналітики, які б давали змогу будувати великі масштабні операції з стратегічним впливом на ворога.
2: Пане Олександре, в цьому блоці буде останнє таке каверзне запитання. От ніт-ніт, а самі користуєте GPT-чатом?
3: Коли? Безумовно.
2: Да? А в яких питаннях?
3: Скажімо так, в питаннях військових користування штучним інтелектом це складна історія, бути максимально обережними, але це прискорює дуже багато задач, але знову ж таки треба користуватися з розумом, треба розуміти, які дані можна заливати в штучний інтелект, які не можна. В принципі, навіть деякі робочі питання, якщо анонімізувати дані, які ми надаємо штучному інтелекту, він може максимально прискорювати наші робочі процеси.
2: В будь-якому випадку Сара Конор нас попереджала, тому ми були готові. Олександр Сухой, офіцер першого окремого центру, голова аналітичної групи проєктної команди першого окремого центру безпілотних системів систем СБС ЗСУ в гостях ранкового шоу «Заряджай». За 2 хвилини ми повернемось, поки музика української перемоги.
0: Сталеві ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо «Байрактар».
4: Скрипить оголений метал надійних
5: батарів. Реклама.
6: Їсти, їсти, їсти,
7: на
6: їсти,
7: око.
6: Їсти,
7: на
6: їсти,
7: око.
8: Морозиво ріжок.
7: О, їсти, це йде.
8: Хочу холодне.
7: Морозиво ріжок.
8: Солоденьке.
7: О, це йде.
8: Та не у роті.
7: Морозиво ріжок.
6: Їсти, їсти,
7: на око.
8: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
5: Реклама.
0: Сталеві ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо «Байрактар».
2: Офіцер першого окремого центру, голова аналітичної групи проєктної команди першого окремого центру сил безпілотних систем ЗСУ Олександр Сухой в гостях ранкового шоу «Заряджай». Ще раз вам вітання, пане Олександре. Для тих, хто щойно увімкнув радіо «Байрактар». Ми говорили поза ефіром трішки про те, що Штати навіть стоять в чергу за нашими технологіями. Чому от зараз українські військові дивують світ? В чому наш секрет?
3: Наш секрет і наша перевага, вона очевидна, це те, що у нас є можливість не тільки креативити, а перевіряти наш креатив на полі бою. І тому, наприклад, в нашому підрозділі ми вже порахували, що 95% дронів, які ми використовуємо, це дрони українського виробництва, і чому, наприклад, легко використовувати українські дрони і важче західні. Якщо до нас приїжджає американський дрон, він за місяць, поки він доїхав з виробництва в Україну, він вже застарів. Потім ми його, якщо відправимо назад в Америку на переробку, він поїде назад, повернеться і знову застаріє. Тому наша перевага, у нас є інформація з поля бою, і ми можемо швидко цю інформацію опрацьовувати, робити зміни в наших системах і таким чином їх оперативно покращувати.
2: А за рахунок чого і як швидко ці зміни трапляються? Ну, в глобальному плані, я, наприклад, приходили хлопці з РЕБ, вони казали, що 8 місяців одна частота десь приблизна, і треба вже міняти. У вас які?
3: Ну, знову ж таки, все залежить від систем, які системи треба покращувати ледь не щотижня, які системи можуть бути актуальними протягом півроку, тому все дуже сильно залежить від систем. В плані за рахунок чого, ну, тут важливо що розуміти, що швидкість, чим швидше ми вчимося і чим швидше ми змінюємося, тим більшу перевагу над ворогом ми маємо. І для того, щоб швидше вносити зміни в якісь системи, наприклад, кожен проактивний підрозділ зараз має свої підрозділи R&D, у нас теж є власний підрозділ R&D, який якраз займається збором інформації з поля бою і покращенням деяких дронів прямо в наших власних майстернях.
2: Зрозуміло. А от які зараз спеціалісти конче необхідні у вас в підрозділі? Які навички цивільних спеціалістів сьогодні найбільш затребувані в вашому війську?
3: Говорячи про наші потреби, в першу чергу, чого не вистачає як нашому центру, так і, мені здається, всьому війську, це якісних інженерів. Знову ж таки, коли ми говоримо про те, що зміни інколи треба вносити ледь не на полі бою, дуже не вистачає людей, які можуть внести зміни, щось прикрутити, припаять або придумати якусь...
2: І це далеко від ЛБЗ, правильно?
3: Так, і це може бути, да, далеко від ЛБЗ, це може бути і ближче, ну, це відстань від ЛБЗ не настільки важлива, але не вистачає людей з інженерним мисленням, з інженерними спеціальностями. І мені здається, війську було б непогано також розвивати ще більше аналітику, тому що сучасна війна, вона дуже динамічна і генерує дуже багато даних, які треба опрацьовувати і потім перетворювати в рішення. Тому після інженерів, я б сказав би, аналітики. І також важливо мати якісних менеджерів, тому що сучасна війна, знову ж таки, у нас є поле бою, у нас є логістика, у нас є тилові процеси, і чим краще у нас налагоджені всі процеси, тим якісніше ми можемо, в принципі, воювати.
2: Унікальний випадок на радіо «Байрактар». Ніхто з гостей не сказав про водія, і про оператора БПЛА і про діловода. Є і багато інших важливих посад, які чекають на свого воїна, як то кажуть. Як до вас швидко доєднатися? Куди звертатися? Що писати в тих ваших інтернетах?
3: Щодо того, як до нас потрапити, найпростіший спосіб, звичайно, це податися через наш сайт. Також можна податися через LobbyX. На LobbyX теж всі наші вакансії є. Я сам подавався через LobbyX, тому це має бути, можливо, найлегший шлях. Для того, щоб до нас податися, треба розуміти, що, по-перше, ми набираємо людей доволі з не специфічними, а з певними цінностями. Mm-hmm. Тому важливо розуміти, чи взагалі підійдете ви ціннісно до підрозділу. У нас в підрозділі мінімальна кількість СЗЧ, у нас в підрозділі, в принципі, практично немає, скажімо так, примусово мобілізованих військовослужбовців. Тому ми дивимося на це. Плюс для того, щоб доєднатися до нашого підрозділу, треба пройти певні безпекові перевірки, тому що ми працюємо з доволі специфічним доменом. Тому, якщо впевнені, якщо бачите вакансії, які, в принципі, вас влаштовують, на які ви готові подаватися, то або заповнюйте заявку у нас на сайті, або заходьте на LobbyX, шукайте вакансію і відгукуйтесь на неї.
9: І ще раз можна назву сайту, щоб ми все фіксували, або що вводити?
3: Шукайте перший окремий центр.
9: Перший окремий центр. Все. Плюс, пане Олександре, я вам дуже дякую. Бережіть себе і свій особовий склад. І слава Україні!
3: Героям слава, дякую вам.
0: На зв'язку були «Сталеві ластівки» Сил безпілотних систем Збройних сил України. Почуємось наступного понеділка об 11 годині на радіо «Байрактар».

Радіо «Байрактар». Не дай Всевишній щось відібрати в українців. Українці завжди повертаються. Не ображайте українців. Інакше, коли українці повернуться на землю, де поховані їхні предки, то живі на цій землі будуть заздрити мертвим. Екс-президент Ічкерії Джохар Дудаєв. Радіо «Байрактар».

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Гори і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Слабкий шукає виправдань. Сильний їх вже давно знайшов.
0: Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
4: Ти прийшла в мою хату, брудна і немита, і постукала в двері.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна Скернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна Скернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
3: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
4: Гей, ви музиченьки, заграйте мій чардаш на яси погуля в той молодий час.
3: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Іноді здається, що жінки аналізують думки чоловіків навіть більше, ніж чоловіки взагалі думають.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: За суровими посмішками Voxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Безсмертні. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берета.

Байрактар. Музика української перемоги. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар. Я кинув

0: Як каже наш старшина, якщо знаєш, хто винен, не видавай себе.
1: Радіо «Байрактар».
2: Все буде Україна.

0: конструкція Урсули універсальна. Вона дозволяє дрону не просто плисти, а й виконувати одразу кілька важливих завдань у зоні бойових дій. Урсула може проводити розвідку, моніторячи річки, канали та прибережні території. Вона тиха, малопомітна, ідеально підходить для диверсійно-розвідувальних операцій у складній річковій мережі чи прифронтових акваторіях. Але якщо потрібно, дрон може змінити амплуа і перетворитись на дрон-камікадзе з вибуховим зарядом. Його основне завдання в цьому випадку – наблизитись якомога ближче до ворожої цілі і влаштувати вибуховий сюрприз. Цікаво, що катер може нести на собі ще й невеликий безпілотний літальний апарат. Це дозволяє підвозити його ближче до місця дії, економити заряд батареї з самого БПЛА і запускати його з неочікуваних позицій. Така комбінація створює додаткову перевагу. Як у шахах, суперник не бачить, звідки прилетить наступний хід. Акумулятор Урсули здатен тримати заряд кілька годин, залежно від задачі, швидкості та корисного навантаження. А якщо плисти за течією, то ще довше. Як каже армійська мудрість, хто економить батарею, той ближче до перемоги. Мала, розумна, вибухова, Урсула не просто надводний дрон, а ще один приклад того, як українська інженерна думка працює на випередження. Перемога України – це не питання «чи», а питання «коли». І тепер відповідь звучить так – уже на підході. По річці. На маленькій, але дуже злій Урсулі.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.
2: В моїх кишенях мушлі і квитки.

0: Одного разу, ще до повномасштабки, взяв дружину з собою на полювання. І прикиньте, у найвідповідальніший момент вона крикнула:
1: «У зайця не стріляй, я не вмію його готувати!»
0: «Гаразд, стріляю в картоплю!»
2: Реклама на радіо «Байрактар».

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: OTP-банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
1: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Увага! Це днюха! Нам Forever 25! Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: З кайфом я футбол включив,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Акційний код із пачки ввів,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: В розіграші переміг,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Хочу виграти мільйон,
6: з Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
8: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг, РПЮА 63-13-02-02 від 12.06.2017.
10: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
11: На Амік Енерджі цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
10: Серйозно?
11: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
10: Деталі на amikenergy.com.ua.
12: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ сир м'який 180 грамів преміале Філата зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
15: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
17: Здоров'я не розкіш, це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано

0: Ну що, як пройшло?
1: Здається, це любов.
2: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар.
4: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
5: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
6: Крамер, коли почалась війна Росії проти України?
7: Да, тобі мене не підловити. В 2014-му?
6: No. А коли? Спойлер, тоді все було дуже схоже на те, що відбувається зараз.
7: Ну...
6: Початок 1918 року. Київ, Українська Народна Республіка, молода держава, яка тільки-но заявила про незалежність.
7: Дай вгадаю, але кончений сусід...
6: Рухається з півночі з тим самим гаслом, яке ми чули вже 100 разів.
8: Ми йдемо вас визволять від буржуазії, ми за мір, за братерство.
9: Да, 8 років бомбили більшовіков.
8: Ага,
9: хто?
8: Мальчик в червоних трусиках з серпом і молотом стоїть на червоній площі и кажет:
10: товарищи, для достижения большой цели все средства хороши.
7: Ленин?
10: Ага.
7: А чем мы эту мумию сгадали? Саму сегодня.
6: Скоро дізнаешься.
7: Ага.
6: Ну давай.
3: Наша история.
6: Отож, 1917 рік. Москва офіційно оголошує війну України проти України. Починається наступ більшовицьких військ.
7: Так.
6: Приблизно за місяць під Києвом битва під Крутами. Всі знаємо, 300 студентів, курсантів стають проти регулярної армії більшовиків.
7: Так, вони знали тоді насправді, що не виграють, я про студентів, але вони мали стримати ворога, щоб дати час уряду евакуюватися.
6: Так, уявили собі. Да.
7: 17-19 річні хлопці проти бронепоїздів і кулеметів.
6: Ох, тоді б на пару наших бомберів в Empire
7: років тому, Костя. Може, Петлюра мав ще банку відкрити на Русоріс?
6: Може, мав. Але хлопці не здалися, загинули, але стали першими героями незалежної України.
7: Так.
6: Через кілька тижнів, значить, більшовики захоплюють Київ. І що починається? Пограбування, розстріли мирних мешканців. Коротше, це червоний терор.
7: Знайоме, правда?
6: Ага.
7: Після всіх боїв, після захоплення Києва, після Крути, після того, як більшовиків вибили нарешті з України, Москва раптом згадала про мирні переговори.
6: Ух ти! Це коли отримали по зубчикам,
7: ну,
6: чи
7: десь так. Так, приблизно. Саме тому 12 червня 1918 року в Києві українська держава гетьмана Павла Скарпатського на той час і радянська Росія підписали попередній мирний договір.
6: Попередній? Це, тобто, був ще якийсь?
7: Ну, саме, звісно. Це була тільки перша спроба Рашки на нас наступати і нас повернути в лапках. Mm-hmm. Потім були 1919, 20, голодомор, репресії. Ой. Ну і, зрештою, новітня наша історія.
6: Короче, кажучи, більше 100 років тому ми вже билися з Москвою за Київ, і тоді вони теж брехали, що йдуть нас визволяти.
7: Але
6: да?
7: Тоді ми не мали ані сильної армії, mm-hmm. ані союзників.
6: А зараз маємо, і зараз ми точно знаємо, за що стоїмо.
7: Так, так і є.
3: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
3: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо. Байрактар.

Ні в небі, як крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіт.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Бути чи не бути – це не питання компромісу. Або ти будеш, або не будеш. Голда Меїр – колишня прем'єрка Ізраїлю.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Мені потрібен не психолог, а інженер, щоб стабілізувати внутрішню напругу.
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав.

0: Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
2: Там, де в руїнах все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

дому, ще з народження озвіріле, спрагло живиться кров'ю, просто істинне зло. Нагороджений чарами сплітати любов у акорди, я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас їх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався.

0: Існує реальна пропозиція – мобілізувати ріелторів, щоб вони підрозділом хати шукали.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
3: Philips. Універсальний тример серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
3: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
5: Переляканий погляд ворога. І ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
6: Дозвольте собі більше. «Жовтий» підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. «Райфайзенбанк». Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
7: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
8: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
9: В Україні розробили важкий підводний дрон «Сі Трайдент», який призначений для знищення стратегічних цілей. Підводний апарат представила українська компанія «Global Mark» на міжнародній виставці «Eurostory» у Парижі.
10: Виправлення?
9: Що?
10: «Сі Трайдент».
9: «Сі Трайдент»?
10: Угу.
9: Ну добре, тоді пісня про «Сі Трайдент».
10: «Сі Трайдент».

0: Це ти, типу.
1: Ти і мене назвав розумним, Костя? Ну, це теж, да.
0: Давай розказуй.
1: Поїхали.
2: Курс молодого бійця.
1: Так, ну насправді ця штука реально космос і новий рівень в морській війні. Бо якщо наші надводні дрони по типу Магора чи Сі Бейбі вже змусили весь Чорноморський флот РФ ховатися по куточках, то Сі Трайдент, або його ще називають морський тризуб, це взагалі інша ліга.
3: Тільки не якась футбольна ліга, бо як показує практика, це не по нашій частині.
1: Поки без футболу. Готовий?
3: Готовий.
1: Значить, розмір має значення.
3: Як те, що тобі говорить твоя дівчина, стосується підводного дрону.
1: Бо я про його розмір. Про дрон, так. Коли люди чують слово дрон, вони уявляють щось маленьке, що можна закинути там з рук або спустити з надувного човна.
3: Ну, десь так.
1: Забудь.
3: Забув.
1: Забув, молодець. Вага цієї дури 10 тонн. Це як три солідних позашляховика або один великий вантажний фургон.
3: Ого!
1: Габарити теж немаленькі. 10 метрів в довжину, 2 метри завширшки і 1,5 метра у висоту. Тобто це фактично такий міні-підводний човен, тільки без людей всередині.
3: Так, це щоб перевезти універсал треба, да? Слухай, ну в мою не поміститься.
1: 10 метрів в довжину поміститься в універсал?
3: Саш, ти, напевно, що ніколи нічого не перевозив в універсалі. Там ми не таке перевозили.
1: Ну, ладно, добре. Сі Трайдент може пройти 2000 морських миль. Ну, щоб ти собі розумів, це понад 3700 кілометрів.
3: Так.
1: З Чорного моря він спокійно може допливти та куди завгодно, хоч в океан.
3: Та що ж це за маршрутка така?
1: Така, Костя, і дальність дає можливість запускати його з безпечного місця, що дуже важливо.
3: Це типа з набережної на Абалоні і аж до рашистів?
1: Ну ти вже не перегибай, Костя, там тонна вибухівки, на що так ризикувати?
3: Скільки?
1: Тонна! Значить так, маса бойової частини плюс через нищівну силу підводного вибуху гарантує розламування навпіл будь-якого великого військового корабля чи ракетного крейсера від першого ж удару.
3: І вже хочу бачити це відео, можна?
1: Почекай трошечки. Оскільки під водою немає радіозв'язку, Сі Трайдент керується штучним інтелектом, який після введення координат сам прораховує маршрут, оминає мілини і адаптується до течії, щоб вийти точно на ціль.
3: Можна поцілувати ручки розробникам?
1: Можеш, можеш. Але найцікавіше, що він може бути логістом, доставляти спецвантажі, боєприпаси чи спорядження на великій відстані під водою. Наприклад, нашим спецпризначенцям, на якій закинуті острови чи коси.
3: Я вже казав, що пишаюсь, що маю змогу жити з такими людьми в одній країні.
1: Казав вчора, Костя, і навіть трошки плакав.
3: Підтверджую свої слова ще
1: раз. Не треба плакати.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай». На радіо Байрактар. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

Донбасі міста не прокинуться від сирени. Їх покинули люди, як кров залишає вени. Їх відрізали скальпелем фронту, супроти волі. Кожен з нас відчуває у тілі фантомні болі. Ми вдивляємось в бік з нерухомленої кінцівки. Але поки лише через оптику, лиш прицільно. Не у білих халатах, у формі з брудними літерами. Тут країну зшивають голками крупнокаліберними.

0: Юра мовчки скрутився у спальнику, Ден промацував санін кітель. Ната поралася з вогнепальними, діти нудились, бо це ж діти. Ярослав чеклував над вечерею, Влад за бронік тягнув старлея, гучно падала туша імперії, присипаючи нас землею.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Радіо Бехтер. Музика української перемоги.
1: Беру акорд, дзвенить струна, немов у дні смішні.

0: у музики і кажуть у любові.
1: Радіо Байрактар. Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Якщо б за іспанський сором давали іспанський паспорт, я б уже мав і громадянство, і дачу під Барселоною.
1: Радіо Байрактар.

0: поранених в битвах лихих, сміливих і буйних коней бойових.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Він наш герой. Віктор Стельмах. Позивний Саба. Віктор Стельмах народився 19 січня 1995 року у селі Іванчі на Рівненщині. Займався футболом і навіть грав за збірну Рівненської області. На початку повномасштабного вторгнення Віктор пішки пройшов кількадесят кілометрів, аби долучитися до війська. Хотів воювати в Азові, але зрештою обрав піхоту. Згодом у 68-й єгерській бригаді імені Олекси Довбуша опанував керування БПЛА. Став кращим з пілотів та взяв участь у створенні підрозділу безпілотників «Шершні Довбуша». Звільнившись з війська, Віктор створив школу операторів FPV, навчав керуванню дронами та доставляв БПЛА на фронт. Але скоро Саба зрозумів, що не може не воювати, тож повернувся до побратимів. Командир дуже високо цінував професіоналізм Віктора. Говорив, що якби всі воювали як Саба, ми б війну давно вже виграли. За час служби Віктор особисто ліквідував більше 500 окупантів. Саба говорив, що ще 24 лютого зрозумів, що може померти, і з тих пір робить усе, аби вижити. Серце воїна зупинилося 18 жовтня 2024 року на Покровському напрямку. Через атаку російського FPV Віктор отримав смертельні поранення. Йому було 29. Ще за життя у листопаді 2023 року Віктор Стельмах отримав почесний нагрудний знак «Золотий хрест». У лютому 2025 року Віктор Стельмах був нагороджений званням Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Віктор Стельмах – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.

0: життя на два берега. Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: складно сказати, хто я. Тривожна людина з надією або надійна людина з тривожністю. Знаю одне – все буде по-нашому.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке. Гра «Словниковий запас».
2: Гра, в яку ми з Сашою останнім часом програємо. Тому що все складніші слова загадую

0: наша продюсерка Олена, а ми маємо все ж таки щось та відповідати.
1: Ну,
0: Саша,
1: Кость, ми стараємося з тобою, як можемо. Десь через рік ми будемо сміятися з цього.
0: Так, давай пояснимо взагалі слухачам, що відбувається.
1: Що відбувається? Гра «Словниковий запас» – це наша продюсерка і редакторка нашого шоу Олена Зінченко. Готує для нас кожного дня рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. Наше завдання з Костю – утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію. Угу. Все, якщо відгадали, клас, бал. Якщо ні, йдемо плакати.
0: Йдемо, да. Давай послухаємо, що сьогодні нас чекає.
2: Хлопці, привіт! Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «церата».
0: О, Боже. Це треба нам взагалі.
1: «Церата», Боже мій. Що це за просто якісь слова такі красиві, неймовірно? Пані Олена.
0: Мені здається, вона просто звуки «церата» якісь іноді вимовлює. Такі, а давай, хай хлопці подумають.
1: Я кажу, як вона придумує слова. Отак, коли дуже сильно зажимаєш очі, там з'являються картинки, а в неї букви, і вона з тих букв складає слова.
0: Давай, я склав речення з цього «церата», і звучить воно приблизно так. Звісно, це неправильна відповідь, але археологи з Рівненщини знайшли поряд з бурштином три елементи скелету динозавра. Так би мовити, три церата.
1: Ого-го-го-го! Ніфіга собі. Це такі вид динозаврів, так? Так. Явно не то.
0: Я так зрозумів, так.
1: У мене таке, дивися. Якось запросив малишку на побачення. Купив вино, фрукти, смаколики, прийшли на озеро, постелили церату. А вона каже, я на воте там должна сидіти? Більше ні її, ні церату ніхто не бачив.
0: Правильне рішення, а церата це типу коцик.
1: Коцик, покривало якесь, да. Може щось таке, ковдра.
0: Може, давай послухаємо правильну відповідь.
2: Церата – те саме, що клейонка, скатертина на стіл. У реченні це звучить так. Змила на столі, застелила його цератою, принісши її з кухні.
1: Да, прикольно. Мені в дитинстві, підстилали церату в ліжку.
0: Тихо. Не треба це говорити.
1: Були нюанси.
0: Це в самому такому ранньому твоєму дитинстві. Чисто теоретично можна і підстелити церату на землю, коли ти з дівчиною на побачення.
1: Чисто теоретично.
0: Тому ближче був все ж таки ти.
1: Трішки буде так скользковато.
0: А будете ви ближче, якщо скачаєте курс «Укр» без проблем від Олени Зінченко і пройдете його. Знайти його можна в ваших отих інтернетах, тому пам'ятайте, мова відкриває більше, ніж двері.
3: Слухайте вже завтра. Костя Ізімов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
4: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких

Радио Байрактар. Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Мамо,
1: я знав, коли малював в зошиті танк, я знав. Я знав.

0: Забирай! Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможні. Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Національність мою знають усі. Я її не змінювала і ніколи не зміню, незважаючи на те, що підлизування і ставання під прапори сильніших іноді приносять вигоду. Соломія Крушельницька, українська оперна співачка.
0: Радіо Байрактар.

0: Як казав наш старшина, не шкодуй про свої помилки. Якби не вони, ти б не дізнався, як же зробити правильно.
1: Радіо Байрактар.

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхні.

мовою, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».
4: Вітром

0: Почуття гумору під час війни як бронежилет для душі.
1: Радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
2: Крамер, коли почалась війна Росії проти України?
3: Да, тобі мене не підловити. В 2014-му.
2: No.
3: А коли?
2: Спойлер, тоді все було дуже схоже на те, що відбувається зараз.
3: Ну. No.
2: Початок 1918 року. Київ, Українська Народна Республіка, молода держава, яка тільки-но заявила про незалежність.
3: Дай вгадаю, але кончений сусід
2: рухається з півночі з тим самим гаслом, яке ми чули вже 100 разів.
4: Ми йдемо вас визволять від буржуазії, ми за мір, за братерство.
5: Да, 8 років бомбили більшовиків.
2: Ага, хто?
4: Мальчик в червоних трусиках з серпом і молотом стоїть на Червоній площі і каже:
6: товариші, для достиження большой цілі всі средства хороші.
3: Ленін?
2: Ага.
3: А що ми цю мумію згадали? Саме сьогодні.
2: Скоро дізнаєшся.
3: Ага. Ну, давай.
1: Наша історія.
2: Отож, 1917 рік. Москва офіційно оголошує війну України проти України. Починається наступ більшовицьких військ.
3: Так.
2: Приблизно за місяць під Києвом битва під Крутами. Всі знаємо, 300 студентів, курсантів стають проти регулярної армії більшовиків.
3: Так, вони знали тоді насправді, що не виграють, я про студентів, але вони мали стримати ворога, щоб дати час уряду евакуюватися.
2: Так, уявив собі. Да.
3: 17-19 річні хлопці проти бронепоїздів і кулеметів.
2: Ох, тоді б на пару наших бомберів вампар.
3: Ага, 100 років тому, Костя. Може, Петлюра мав ще банку відкрити на Русоріс?
2: Може, мав би. Але хлопці не здалися, загинули, але стали першими героями незалежної України.
3: Так. Через кілька тижнів, значить, більшовики захоплюють Київ. Mm-hmm. І що починається? Пограбування, розстріли мирних мешканців. Коротше, це червоний терор.
2: Знайоме, правда?
3: Ага.
2: Після всіх боїв, після захоплення Києва, після Крути, після того, як більшовиків вибили нарешті з України, Москва раптом згадала про мирні переговори.
3: Ух ти! Це коли отримали по зубчикам,
2: ну,
3: чи
2: десь
3: як?
2: Так, приблизно. Саме тому 12 червня 1918 року в Києві українська держава гетьмана Павла Скарпатського на той час і радянська Росія підписали попередній мирний договір.
3: Попередній? Це, тобто, був ще якийсь?
2: Ну, звісно. Це була тільки перша спроба Рашки на нас наступати і нас повернути в лапках. Mm-hmm. Потім були 1919-20, Голодомор, репресії. Ну і, зрештою, новітня наша історія.
3: Короче, кажучи, більше 100 років тому ми вже билися з Москвою за Київ, і тоді вони теж брехали, що йдуть нас визволяти.
2: Але
3: да?
2: Тоді ми не мали ані сильної армії, mm-hmm. ані союзників.
3: А зараз маємо, і зараз ми точно знаємо, за що стоїмо.
2: Так, так є.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день.

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: Бачу, що хтось позіхає, теж починаю позіхати. Бачу, що хтось працює, теж починаю позіхати.
1: Радіо Байрактар. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

0: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.
1: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Найскладніша робота у світі – це робота над собою. Нічого не платять, та ще й начальник. Придурок.
1: Радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

спадку повіт. У нас начебто все норм. Слава Богу, вийшли з Алдані до сотень. Хочу подякувати всім пацанам, всім взагалі вам за то. Нам дуже наразі дуже потрібно. Так, все добре, друже, все добре, дуже мало часу, мусимо бігти, прорвемось, тримаємося разом до перемоги.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема,

мені вже серед тисячі пустих спін-оффів, тим і оріджин. Хочу напитися тобою, знаю, що все пройде. Та все ж чомусь і досі, хай безглуздо, та чекаю той.

Країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берета.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Маленькі дівчата виростають великих і злих жінок.

Маленькі дівчата жалібно плачуть, дорослі хлопчики ні. Залатане серце сховаю в пляшку, шукайте його на дні. Я десь загубив свою душу і віру серед пустих розмов.

0: Наш старшина, судячи з його розповідей, до повномасштабки служив у такій засекреченій частині, що міг сказати тільки одне – служив у берцях.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черги авто.

Радіо Байрактар. Нації, де переважають нейтральні, неминуче засуджені на смерть і рабство. В'ячеслав Липинський. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: У мого кота стільки енергії. Може мені теж почати їсти його корм?
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар.
1: Бойова машина з характером. Знайомтесь, Онцила Штурм. В нашому парку вітчизняної військової техніки з'явився новий хижак – бронетранспортер «Онцила Штурм». Ця кийця вміє не лише гарчати, а й давати жару по повній програмі. БТР «Онцила Штурм» створений для місій, де важко, але треба. Він настільки маневрений, що, здається, ніби може не просто об'їхати всі ями, а й прокласти нову дорогу там, де її ніколи не було. А міцна броня захищає екіпаж від куль, уламків і мін. Бойова машина має потужний двигун, високу прохідність і легко розганяється до 110 км на годину. Щодо озброєння, то тут все серйозно. На борту «Онцили» є кулемети НСВТ калібру 12,7 мм. Він здатен накрити вогнем велику групу орків на відстані до 2 кілометрів. Екіпаж складається з трьох професіоналів – командира, водія і стрільця. Плюс в десантному відділенні є місце для 6 бійців. Затишно, як в маршрутці в годину пік, тільки без музики шансон. «Онцила Штурм» – це не просто бойова машина, а справжній преміум-клас серед БТРів. Вона не шумна всередині, має кондиціонер із обігрівом, систему автоматичної підкачки шин, гідравлічний підсилювач керма і навіть можливість зарядити озброєння, не виходячи назовні, що насправді надважливо в умовах бою. Для рашистів є погана новина. Вони можуть побачити «Онцилу Штурм» в дії, але дуже коротко. Рівно стільки, скільки триває політ кулі.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Новий день і навколо війна, що вже випила крові до дна. Я розгублений.

0: Моя найгірша фінансова неграмотність – це те, що я поводжусь так, ніби на вихідних витрати не рахуються.
1: Радіо «Байрактар». Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо «Байрактар».

Просто пам'ятай, в кожного з нас є сила, кожен із нас завчинки красивий.

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
3: який вже прийшов,
2: вже прийшов,
3: який просить нас знову і знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса, очі

завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: Все буде добре, брате.
1: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
2: Радіо Байрактар.
3: Живу між видохом і вдохом.

0: Моя дружина каже, що у неї всі сили йдуть на те, щоб знайти в собі сили.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Телеграфи мовчать.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

музика української перемоги. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.

0: сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Антону 36 років. До Великої війни він був фаховим зварювальником у Харкові, але після вторгнення обрав шлях розвідника. Пройшовши через штурми, зачистки та 4 поранення, він втратив слух, що змусило його змінити спеціалізацію. Сьогодні Антон – сержант підрозділу БПЛА, де керує екіпажами вампірів. Досвід розвідки допомагає йому знаходити найбезпечніші позиції для дронарів. Окрім знищення ворога, його підрозділ забезпечує бійців на нулі їжею, ліками та найцінніше водою. Антон переконаний, що сьогодні 2 джойстики в руках вправного оператора важать більше, ніж старі військові навички, адже війна технологій змінила все. Найважливіше – залишатися людиною, каже воїн. Вдома на нього чекають дружина, дитина та врятований ним на Донеччині пес Кузя, якого Антон виходив після поранення та відправив до родини. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.

0: За гроші не купиш щастя. Зате можна купити дрон на смерть русні.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар. Іван Андрусяк. Семимильні провини безсилі, як крони дерев. Їм замало повітря, аби не зурочити простір. Ти тікав не від них, а від того, хто їх забере. Тільки див самоти відділяв перемогу від злості. Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

0: на зло. А так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
1: Слухайте музику української перемоги.
2: Вона зле твої руки.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд.
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маємо в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стіл. Колись ми казали, Азов це не екологічно. Сіро і брудно.

0: місто моє Маріуполь, почуєшся поле.
1: Питаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне таранки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист. Хоча там бувала не раз, згадаю дитинства свого халабуду.

0: комбат на загальному шикуванні сказав, що історію пишуть переможці. І ми зрозуміли, що буде ще й письмове завдання.
1: Радіо Байрактар. Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

0: ти.
1: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
2: Оп! Я.
1: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Берета.

0: А ви помічали, що помилково набраний номер?
1: Hello.
0: Ніколи не буває зайнятий.
2: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.